Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Power FM.

House DJ Power. 18 часа. Изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House, DJ Power и Radio Power FM. Today's best.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама @powerfm.bg.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед. Най-добрата музика.

Слушай и танцувай всеки понеделник от 10 вечерта. Warm Global Dance Radio Top 20. Само по Power FM.

Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама@powerfm.bg. Power FM Hit Music. Най-добрата

Здравей, аз съм Силвър Иванов и ще бъдем заедно всяка петък вечер чрез ефира на Радио Power FM. Шоуто е Addicted to Music и води до пристрастяване. Бъди с мен петък вечер, 22 часа, време в което ще ти разкажа една музикална приказка. 5

0: Слушайте 120 минути с Метрополис. С Ясен Петров
1: и диджей Стивън. Събота от 22 часа.
0: И повторение сряда пак от 22 часа.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi, Power FM.
4: What's up?
3: Yeah.
5: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. Точно в 7 започва шоуто по радиото с Генчо Генчев. Скъпи мои, здравейте на 125-я ден от началото на годината. Започваме от 7 до 10. Ви обещавам да си бъдем заедно и да се забавляваме. Днес, между другото, започваме с едни именици. Искам да ги поздравя. Днес е църквата почита паметта на света мъченица Ирина. Именици са Ирина, Ирена, Иринка, Ирине, Мира, Мирослава. Мирослава, Мирчо, честит ви имен ден, хора. Ако познавате именици, звънете им днес. Аз ще им звъня до 10 часа и ще ги забавлявам. Днес е вторник, ще имаме Елена Димитрова Ангелова, психологът Елена Димитрова Ангелова, с рубриката си Между думите. В Между думите отново ще отговаряме на слушателски въпроси. И ще имаме и Ева Кихерезова с Мъжът и жената ефирно. А аз обещавам да изкарам още, да направя още такива ефирни фокуси, да извадя още неща от шапката или от ръкава си. Само и само да ви е интересно и забавно до 10 часа. Сега стартираме. Добре дошли. Добро утро тук в ефира на Радио Power FM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah, yeah, yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Момчета и момичета, здравейте на всички. Честит ви 5 май. 125-ти ден от началото на годината. 5 май, втория работен ден тази седмица. И деня, който се явява като малък петък, защото утре пък сме Гергьов ден. Почивка, отново на работен ден. Изобщо, такива седмици обичаме ние. Да ви кажа какво се случило на 5 май през годините вековете. Отиваме през 1835 година. Пуф-паф, пуф-паф, Белгия, между Брюксел и Мехелен, е открита първата европейска железопътна линия. Първата изобщо в Европа, браво. 1891 година концертната зала Карнеги Хол в Ню Йорк е построена от филантропа Андрю Карнеги и официално открита с концерт, дирижиран от руския композитор Пьотър Чайковски. 1891 на 5 май. Сега за нещо, което икономистите обсъждат, че е възможно и в наши дни. 1893 година срив на Нью-Йоркската фондова борса дава началото на икономическата рецесия в щатите. Сега пак говорят за рецесии. Има ли ги, няма ли ги, ще се случат ли? Дано да не се случват, че е опасна работа. 1921 година на 5-ти, парфюм номер 5. Коко Шанел се представя легендарния парфюм Шанел номер 5. Да е честит, Шанел номер 5. Макар че много често виждаме, че се продават и Шанел номер 6, 7, 8, 9, 10, 12. Моите препоръки са да си купувате Шанел номер 5, другите ги няма просто. 1930 година Ейми Джонсън е първата жена, която започва полет с самолет от Англия до Австралия сама самичка. Къде е тук Австралия? Да взема да хвъркна, да литна до там, е казал Ейми, и самолет номер 5 давай газ. 1949 година в Лондон е създаден Съвета на Европа и датата се чества неофициално като Ден на Европа. Денят на Европа. Европа, която става все по-слаба. Така напоследък и се говорят какви ли не приказки, какви ли не планове се правят само и само да Европа да си върне блясъка и силата, която имала тогава и така последните години. 1961 година програмата Mercury в щатите изстрелва първия си пилотиран космически кораб, който извършва суборбитален космически полет с продължение 15 минути. Астронавтът Алан Шепард става първият американец, пътува в космоса 15 минути човека. Говорят го по радиото. Иначе празници и дни, които отбелязваме, много са. Първо искам да пожелая честит имен ден мили Ирини, Ирени, Иринки, Ириней, Мира, Мирослав, Мирослав, Мирчо, защото днес Българската православна църква почита паметта на света мъченица Ирина. Имаме си именници, да им се обадите. После да кажете, Генчо каза да ви се обадя. Международен ден на акушерката. Днес от 1991 година се отбелязва. Ден на протест на хората с увреждания. Отбелязва се от 1992 година. Съвета на Европа, Ден на Европа. Неофициален празник по повод създаването Съвета на Европа. Света мъченица Ирина, както вече ви казах, Българската православна църква. Палау! Къде е това? Островна държава, асоциирана с щатите, разположена в Филипинско море. Там е ден на възрастните хора. Честито, скъпи палуанци. Хонг-Конг, Макао, Южна Корея и Тайван. Рожден ден на Буда. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Buddha. Япония, Южна Корея, ден на децата. Много празници, много нещо, но така е. 5 май, вторник. Това беше всичко, което исках да сведа на вашето внимание. Рапорт даден, рапорт прият. Today's best music. Music. Power FM.

0: Сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега.
1: Зодия Овен, дайте право и на другите да имат мнение днес. От последна инстанция се направете на предпоследна, за да могат и другите да се включат с някакво мнение. Телци, ще научите нещо полезно за себе си. Знаете, че клюкарската машина или дружина в работата не спи и все нещо научавате пак за вас. Близнаците, днес просто няма какво да ви спре. Като ледоразбивач, ама без лед сте. Нищо не ви се опира. Раците, ще получите помощ от човек, пряко свързан с вашата работа. Помагате си, жокера, обади се на колега. И 50 на 50 да си разделим работата. Зодия Лъв, обстоятелствата ще ви наложат да бъдете по-овладени в емоциите си днес. Няма да го играете многострадална Геновева или Геновев. Ще бъдете овладени. Девите, човек с който работите, ще излъже доверието ви. Както се казва, за кой или път, за кой или път. Везни, ще започнете деня си с неотложни задачи. Отхвърляте 2-3 неотложни и после всички други ги слагате в графата отложни задачи. Отлагате ги за време по избор. Скорпионите, посветете свободното си време на любимия човек. Направете си свиждане с милото. Мило свиждане. Стрелци, вечерта ви очакват нови придобивки. Материални или за по-късметлиите душевни придобивки. Козирог, хорските приказки малко ще ви вълнуват. Кучетата си лаят, керванът ви си върви. Както се казва, водолеите в личен план ви предстои преосмисляне. Някаква любовна ревизия сте решили да направите. И рибите ще ви засипят предложения. Кое от кое е по-вълнуващо и интересно. Няма, пък по едно време се отпуши с предложенията. Просто чакайте времето, дето се отпушва. Това беше Генчоскопът ви за днес.
2: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
3: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
4: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
3: 1000 бани, оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт, шоурум Бургас, булевард Тодор Александров 94, до бензиностанция Еко. 1000 бани.bg.

0: От 7 до 10 с Генчо Генчев. Има една такава зависимост. Знаете, идват празници, почва да вали сняг. Или става студено, или температурите падат до 0, че е до и под 0, слани. Така беше последните няколко празника, но, дами и господа, днес ще бъде предимно слънчево, т.е. и утре на Гергьов ден, национален празник, ще бъде хубаво времето. Днес обаче, около след обяд, главно на Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще провали слаб дъжд. Слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня се ориентира от изток и юго-изток. Максимални температури 20-25 градуса, планините предимно слънчево с времени увеличение на облачността, около след обяд, Черноморието предимно слънчево. Температурата на морската вода 12-13 градуса, ако сте решили да се прицикате. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, ако сте решили да се прицикате. Иначе, както ви казах, в сряда, утре преобладава слънчево време с някаква висока облачност, разкъсана такава. Следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеща и купеща дъждовна облачност и на отделни места там е възможно да превали и прегърми. В четвъртък над Източна България ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна облачността по-често значителна. Около и след обяд купеща и купеща дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици, възможни са и градушки. Навлизаме в сезона на градушките. Стискаме палци да не се сблъскваме с тези явления, ама минимални температури повишават се и в четвъртък ще бъдат между 6 и 11 градуса. Температурите сряда, дневните, максималните ще са между 20 и 25 градуса. В четвъртък малко по-ниски. Температурите, не хората.
1: Ladies and gentlemen. Hi, our FM. Yeah.
2: Hits on the South Coast. And now, hey guys, it's Oscar Dassault.
3: Hey, this is Sean Finn, and you are listening to our new song, Let Me Be Your Fantasy.

0: Това е Power FM.
1: По радиото с Генчо Генчев. Скъпи слушатели, време е да хапнем суши, въпреки че е супер рано и че е време за закуски. Защо не закусим с суши и айрян? Японска компания постави нов световен рекорд за най-скъпата риба тон, продадена на търг. Тази същата компания, която ще направи чудно суши, всъщност са платили около, за една риба около 3,2 милиона долара. На първия търг за 2026 година, между другото там е въпрос на чест, дали ще дадеш толкова много пари, да си купиш една рибка. Тя е риба тон с тегло 243 кг, червено перест. Търгът се е провел на рибния пазар в Токио. След покупката рибата е била разфасована в главния ресторант на една веригата и сервирана по обекта в цяла Япония. Това, между другото, е втория рекорд на компанията в книгата на Гинес. През 2013 година пак е била отличена за най-скъпата риба тон, която са купили тогава, но е била с доста по-евтина. Някъде около 1 милион долара се е купили рибката, така че виждате, че поскъпва червено перестия тон. Ранните сутрешни търгове за риба тон са популярна туристическа атракция, като всички посетители могат да ги наблюдават от специална площадка на пазара. А първият търг за годината е традиционно събитие в Япония, което е възприемано като символ на късмет и възможност за ресторантите да привлекат внимание. Сега, мили мои, освен да ви пожелая да схванете една червено переста риба тон и да сте някъде в Япония и да се появи една такава компания, да ви купи за милиони и повече ви да не трябва да работите и само ви трябва да си ловите рибички и да си ги продавате на първия търг. Имаме ли сделка? А вие вече тръгнахте за риба. Добре.
0: Радио Power FM представя Essential House с DJ Power. 18 часа. Изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House с DJ Power и Радио Power FM.
2: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
1: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
0: Най-добрата музика днес.

0: Това е Power FM.
1: Остаряваме бавно, неусетно, почти как да остаряваме наистина неусетно и как да си контролираме остаряването. Затова ще ви говоря сега, мили мои, и всъщност ще поканя Маркъс Райли и Стюарт Каплан. Няма да ги поканят да участват на живо. Те са автори на една книга, която се казва «Вашето предимство при стареене». Те казват, че има 7 стадия на стареене и въвеждат понятието стадии на трептене. Това е един период, в който функционалната възраст не е фиксирана и хората могат да преминават между нива на жизненост въз основа на начина си на живот и мислене. Тоест има ни такива, които на 30 години са си като чички и лелки, има ни други, които на 50 си изглеждат като младежи. Чрез позитивни такива мисли и интервенции имаме способността да се върнем чрез трептене към стадия на стареене, в който искаме да се намираме. Тоест ние си решаваме и определяме колко сме стари. Това много често сме си го говорили с приятели, че ти решаваш кога да станеш чичка и ти решаваш кога да станеш лелка, като физиологическа възраст, не като внучета. Авторите предлагат фокус върху преживяната възраст. Това понятие те сравняват с усещането за температура при влажно време, т.е. числото на термометъра не отразява реалното усещане. По същия начин, общо приятата представа за 65 години като граница на стареене, социална конструкция, която проистича от един американски закон, т.е. на 65 не сте стари, вие решавате дали сте стари. Вместо стареене на място, те предлагат стареене с темпо, съзнателен избор на занимания, съобразени с личните ценности. Стареенето или устаряването не е проблем за решаване, то е възможност, която трябва да бъде използвана. Как казват двамата автори, Стюарт Каплан и Маркъс Райли, може да потърсите тяхната книга «Вашето предимство при стареене». Затова, уважаеми, няма да се предавате, няма да се даваме. Както казват много възрастни хора, с които съм си говорил, бабе, аз съм на 70, ама в главата съм на 30. Така че, милички, това, което ни е в главата, дано да ни е и така чисто физиологично да сме доста по-млади от това, което ни показват годините, ние решаваме чрез занимания, чрез спорт, чрез всякакви такива нещица, които може да си причините да се чувствате по-млади и по-млади. Няма да се давате, ей! It's music.

0: Power FM.
1: Classic Power.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: тук по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. Те са от Венера, ние сме от Марс. Това са два свята в един ефир и вечния стремеж да се разберем. Тя, Ева Кикерезова и аз, Генчо Генчев, коментираме темата на седмицата в рубриката Мъжът и жената ефирно всеки делничен ден в сутрешното шоу. Уважаеми, здравейте, вторник е и отново с Ева. Искаме да ви говорим и искаме да се питаме, искаме да сме заедно в темата родителството променя ли любовта. Сега някои хора казват, всичко е въпрос на тренинг, аз няма да допусна любовта ми да изчезне. И така, като не си спал един месец и половина, две, да видиш как ти изчезва. Но...
1: А по някой път говорим и за години, нали, не спане.
0: Не дей да ме... Ами... Не дей така с заплахите от самото начало.
1: Не искам
0: начало,
1: нищо да казвам, обаче, както се казва, ето едно от три, както при мен, просто още не спи, пък вече на 7.
0: Тук започваме тази драматична готина розова връзка с много хормони, любовните хормони, те отстъпват вече на окситоцини и така нататък. И имаме нова форма на свързаност вече чрез детето. В един момент виждаш партньора си, той вече не е онова ей, секси. А сега в момента е мамо, как, има ли да супа за детето? Нали? Смисъл?
1: Да, и майката цялата в пюрета, в повръщано, в... Нали се сещаш сега? Тя картината не е много пасторална, така погледнато отвън. Доста често мъжете, както казахме и вчера, се чувстват много пренебрегнати, но и жените не по-малко се чувстват пренебрегнати от мъжете, защото за тях в момента, нали, първоначално има едно такова идентифициране с детето. Растат ни зъбки, днес хапнахме пюренца от картофи,
0: да,
1: днес сакахме.
0: Да, пишкахме ли? Да. Все такива едни екзистенциални въпроси,
1: да,
0: за бебето.
1: Да, но и мъжете много често слагат майката и детето под общ знаменател, което също това не го правят нарочно и въобще не се усещат, а пък и много пъти жените въобще не разбират, че това за тях е проблем всъщност подсъзнателно. Защото те си остават там в душата с спомена за онази секси мацка от преди бременността. Сега няма какво да се лъжим, бременността много променя хората и физически, но и емоционално, психически. Вече отговорността става различна. Ти знаеш, колкото повече отговорност, толкова по-тегаво.
0: По едно време беше станал доста и така сериозен проблем в обществото. След роди от депресия, за нещо, което между другото не се говори. Много често нашето общество казва, бе, стегни се, бе, бе, или пък мъже казва, бе, айде, бе, нали, така и така, изморена си, поспяй, стегни се. Всъщност тези неща също не трябва да се пренебрегват. Една след родилна депресия, ти може да ми кажеш, че ако я има, да, ако се появява, тя почти винаги се появява, може да продължи до втората година, не знам, година и половина, две.
1: Ох, аз много тежко ми става даже като те слушам, защото всъщност и трите пъти бях в много тежки след родилни депресии, които някъде може би до към година и половина от възрастта на детето траяха, а пък това е много време, да ти кажа честно. И наистина не се чувствах никак добре и чак с второто дете мисля, че се осъзнах, чак след втората бременност аз разбрах, че съм била и двата пъти в депресия и много тежко ми се беше отразил в интерес на истината. Така че много мога да говоря за това нещо, но все пак, нали, да се върнем,
0: да се върнем
1: и на нашата тема. Да.
0: Дали е как
1: проблемът
0: то преди...
1: е, когато започне да отсъства интимността в двойката. И тук, да, говорим сигурно, нали, всички мъже ще искат да говорим за физическата интимност, обаче искам да наблегне на тази емоционална интимност, която мъже и жената да се присетят, че са били двойка, да си спомнят, че могат да излязат на среща все пак, все още. И много е важен момент, в който майката, натъртвам на майката, да пусне детето да остане я при баба и дядо, я при бавачка, я при някоя съседка. Да остават детето за по няколко часа на седмица поне, за да си направят една среща и да си припомнят тия млади родители, че все пак са си важни и те самите, и че не всичко се върти около това дете.
0: Ама много често пък ето тук пак преди малко си говорихме за интересния модел, който е на Балканите. Тук Орленцето го пускаме чак като решим там, като стане на 35-42, да, метафорично казано. Но пък много често тук мъжете казват, то детето си има майка. А пък същевременно съвсем скоро стана интересен един много такъв готин тренд в Скандинавия. Скандинавски татко се казва. Там по площадките, там по градините са само бащи. Мъкнате ни слингове, мъкнате ни шишета. Там е въпрос на кеф и на чест ти да гледаш детето, бащата, майката да може да или да работи, или да почива и така нататък. Така че да, скандинавските родители, скандинавските татковци, мисля, се казва, що е тренд.
1: Мисля, че много хора не знаят, че както има майчинство, така има и бащинство. И можеш да си вземеш специален отпуск по бащинство, за да можеш да се свържеш с детето, което смятам, че е много полезно, много важно, защото ако майката по принцип има така сериозна връзка с детето, най-малкото поради факта, че то расте в нея самата и тя си живее постоянно с тази идея, бащата това не го преживява по този начин. Да, може там да гали корема, нещо да говори на бебето, да ходи на прегледи. Това не трябва да се изпуска този момент, за да може и двамата да влязат по някакъв начин подготвени, а не просто да вземат едно дете, да вкарат вкъщи и да кажат, ми сега какво правим? Ние сме млада двойка и да се чудат какво се случва.
0: Между другото, интересен факт е, че първият човек, който си взе мъжкото бащинство, мъжкото майчинство, нали знаеш, майчинството, което може да вземеш ти е там 9 месеца, беше един мой чичо.
1: Аз ето, трябва да ти е. Обаче пък ти доста си гледаш детето, така че нали, малкото
0: да, бебенце. Да, аз съм като от тия скандинавските татковци. Първо писта съм с майките на... Аз отраснах с майките по парковете, защото жена ми бачкаше. Така, ние пак продължаваме да си говорим за децата и много-много не намесихме интимността, ама утре обещаваме да поправим нещата.

0: Това е Power FM.
1: По радиото с Генчо Генчев. Скъпи мои, отиваме да се събираме мидички. Въпреки че е рано, въпреки че е май месец, това е едно любимо такова занимание, леко романтично, леко съзърцаващо, леко да отбиеме малко време, докато сме на плажа, търсиме си по-интересните раковинки и по-интересните мидички. Ама аз ви предлагам сега да отим на Еверест, да си събираме раковини от там. Защото на Еверест, мили мои, са открити морски вкаменелости. Невероятно, но факт. Въпреки това, доста алпинисти се натъкват на останки от древни морски същества. Някои от първите вкаменелости са открити още от една експедиция през 1924 година. Те тогава събират множество фосилни образци, включително варовик, който обикновено се образува в топли води от органични отпадъци, като черупки и корали. Даже хората, които първи изкачиха Еверест, Едмънд Хилари и Тенцинг Норгей през 1953 година, и те са събрали варовик горе от върха на Еверест. Въпреки твърденията, които наскоро се разпространяват в социалните мрежи, стига с тия социални мрежи, защото те си казват, че всъщност Еверест е бил на дъното на океана, после е имало потоп и не знам си какво. Та не е древен глобален потоп. Става въпрос за движението на гигантските земни плочи. Преди милиони години, там където днес се издига Еверест, е имало огромно море, което се е наричало Тетис. Този оживен подводен свят е кипял от живот. И сблъсъка, да се върнем на тези земни тектонични плочи, като се сблъскали с Азия тогава, те притискат дъното на морето, на Тетис, и го качват горе на Еверест. Огромната сила буквално изтласква морското дъно към небето, формирайки могъщата хималайска планинска верига, включително връх Еверест. Така че, ако сте си предвидели скоро експедиция до Еверест, базов лагер или да се качите малко по-нагоре, моля ви се, донесете ми малко мидич.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi, Power FM.
4: What's up?
3: Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Това е Power FM.
1: Няма и се показва някаква стартъп компания, биотехнологична компания, която иска да възстанови изчезнал вид. Съвсем скоро говорихме, че една компания искаше да възстанови вълнистия мамут. Един огромен мамут и космат, тасманийският тигър и птицата Додо. Сега същата тази компания е решила отново да ни изненада с стартирането на проект за възстановяване на изчезнал вид синя антилопа. Видът е изчезнал в края на 18 век в резултат на лов от страна на европейските комунисти в Южна Африка, типично за нас комунистите, колонизаторите. Проектът тече от 2024 година и в момента е преминал към етап на редактиране на генома. Компанията възстановила вече ДНК-то на синята антилопа и са използвали клетки от най-близкият и съвременен родственик, антилопата Кани, за въвеждането на генетичните промени. Антилопата Кани, синята антилопа, да се появи на майката Земя отново. Следващия етап трябва да бъде създаването на ембрион и имплантирането му в сурогатна женска. Те са вече, нали, както ви казах, възстановили са ДНК-то. Технологиите, разработени в рамките на проекта, планират да се прилагат за опазването на съвременните видове. Както ви казах, същата тази компания вече реши да възвърне към живот тасманийския тигър, вълнистия мамут, птицата Додо, а за сега е 0-0 положението. Само да не ми се увлекат така и да кажат, че искат тиранозавър Рекс да го възстановяват. Че тогава вече няма да се разберем. Вие представяте ли си да пак да познат динозаврите по земята? То ни стигаме на земята, цялата флора и фауна, която в момента щъкаме по нея, и тиранозаври да ми се появят. Айде, моля ви се!
2: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
3: Builder Group. Ремонтът е под контрол. Получавате ясна консултация, точен договор и увереност, че всичко ще бъде готово на време. Ние държим на детайла, на срока и на доверието. Builder Group. Качествено изпълнение на желаните резултати. Вижте последните ни проекти на сайта buildergroup.bg.

0: Тенисът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 20 0820.
1: Хиляда бани. Оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров 94. До бензиностанция Еко. Хилядабани.бг.
2: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
3: Power FM Hit Music.
4: Най-добрата музика днес.
5: What's up? It's Dua Lipa.
6: Dua Lipa.
7: Power FM.

0: Това е Power FM.
1: От 7 до 10 с Генчо Генчев. Стартирахме седмицата с едно студено време, даже сняг преваля, снежна обстановка имаше къде ли не. Сега обаче идва същинската пролет. Честно, днес ще бъде предимно слънчево, около след обяд главно на Южна България ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът слаб до умерен, север-североизточен. Към края на деня се ориентира от изток-юго-изток, максимални температури, днес 20-25 градуса. Планините предимно слънчево с времени увеличение на облачността около и след обяд. По Черноморието температурата на морската вода 12-13 градуса, вълнението на морето 2-3 бала, иначе ще си бъде слънчево хубаво време. И утре ще преобладава слънчево време на Гергьовден с разкъсана висока облачност. След обед часове на планините в Западна България ще се развие купаща и купаща дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. В четвъртък над Източна България ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна облачността ще е по-често значителна. Около след обяд купаща и купаща дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, плиснал в Мики от шумя, придружен с грамотевици. За грамотевиците песни не знам. Възможно са и градушки, и за градушките не знам. Минимални температури между 6 и 11 градуса. Дневните в сряда са предимно между 20 и 25. Четвъртък малко по-ниски, така че ни очаква един прекрасен вторник. Рад чудна сряда. В четвъртък ще видим. Today's best music. Music. Power FM.

0: Това е Power FM.
1: По радиото с Генчо Генчев. Тече един такъв процес на уволнение. Уволнение. Уволняват ги хората. Особено в технологичните компании все по-така сериозно ги уволняват. Oracle, една от големите технологични компании, скоро уволни 30 000 служители и пренасочи ресурсите към изграждането на центрове за развитие на изкуствен интелект. Мнозина от уволнените твърдят, че преди съкращенията работодателят даже ги е принуждавал да обучават изкуствения интелект. Ела тук да те обуча на това, което правя аз, на собственици работни процеси, и после им казали: "Айде, довиждане, джапаките сака и довиждане." Над 600 от тези служители са подписали колективно писмо до ръководството с искане за увеличаване на обезщетенията при напускане и удължаването на здравната застраховка, но компанията отказва да води преговори с тях. Тогава искам да ги посъветвам, тези, които има отказан разговор с компанията, да направят като в Китай, защото китайски съд забрани уволненията заради замяна с изкуствен интелект. Ето, в света вече тръгват първите процеси, и то сериозни. Китайски съд постанови, че компаниите не могат да използват изкуствен интелект като основание за уволнение на служители. Решението взето след спор между технологична компания и служители, които са били заменени от езикови модели. Всъщност през още 2022 година един човек е бил ръководител на контрол по качеството. Неговата задача е била да наблюдава работата на системи с изкуствен интелект. През 2025 година работодателят му предлага понижение, намаление на заплатата с 40% и с идеята да го замени с езиков модел. Значи не стига, че ги наблюдава, не стига, ги обучава. Ами накрая шут. Служителят оспорва сумата, те са му предложили 45 000 долара, той оспорва тези пари пред Държавната арбитражна комисия. Тя решава, че уволнението му е незаконно и компанията е принудена сега да го наеме пак, да го назначи пак. Съда приема, че основанията за уволнение не попадат в законовите условия. Еми, те първа с всички тези уволнения по случай изкуствения интелект ще има такива съдебни процеси, които ще, надявам се, бъдат в полза на хората. Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
2: Знаеш ли кои са първите зелени таксита в Бургас? Green Taxi – символ на сигурно, чисто и комфортно пътуване. Поддържани автомобили и разумни цени. Green Taxi Бургас – 089 55 70 007. Green Taxi Бургас – зеленото, което вдъхва доверие. Виждаш зелено такси? Провери дали е Green.
3: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се успя. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас, на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол.
4: Имате красива градина, но ви е омръзнало от плетеницата от маркучи, загубеното време и преразхода на вода? Градински рай предлага професионални решения в напояването. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Възползвайте се от компетентна консултация и безплатно проект в магазин Градински рай, град Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола. Градинскирай.com.
5: Стелажи, проектирани в зографа.
6: Стелажи, произведени в зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини с марката зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
4: Всичко върви по план, докато изведнъж...
7: Няма пари ли бе?
4: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без скрити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. RabbitCredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб.
8: Second Hand модата живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
9: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
8: Цветни етикетите водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе. Нали така?
9: Panda Second Hand. Бургас, генерал Горко 7.
8: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.
4: Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700-853 или на evelynair.com.
0: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
10: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб.
11: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
12: Ladies and gentlemen.
13: Hi, Power FM.
14: What's up?
13: Yeah.
15: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Това е Power FM.
1: Голямото прибиране от Гърция се случи, дами и господа, този дълги уикенд, който имахме. Доста народ, предполагам, че запали колите и отиде до Гърция за една почивка. Късичка такава, любимите ни уикенди в Гърция. Но, да ви кажа, че лилави медузи, силно токсични, се появиха отново в Егейско море. Гръцките власти започнаха да поставят мрежи, за да не стигнат мекотелите до плажовете, както е в Австралия. Между другото, има и такива мрежи, които предпазват я от мекотели, я от медузи, я от акули. За сега медузите са фиксирани, са видени там до остров Ефбе и там са поставили тези специални мрежи. Появата на тези лилави медузи е естествено явление, но крие рискове, предупреждават гръцките власти. Те са токсични и представляват опасност за плуващите в морето, така че мъничко, мекичко, лилавичко около вас, ако плува в Гърция, газ, излизайте. Допирът до тях е изключително болезнен, поради риск от тежка алергична реакция е необходимо даже да се потърси незабавно лекарска помощ. За сега медузите, както ви казах, са фиксирани до остров Ефбея, но миналата година са били забелязани в Северна Гърция, даже на Халкидики, до Солон, до плажовете на Катерини. Не може да се предвиди движението им това лято, но лекарите и властите предупреждават да не се докосват тези наглед красиви медузи и да се избягат плажовете, в които ги виждате. Така че, уважаеми, тази година в Гърция пазете се от високи сметки и от лилави медузи. Всъщност, за високите сметки, то вие си решавате. А, виждаме, медузите съм сигурен. Power FM. Най-добрата музика днес.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. Всеки вторник слушайте Между думите. Разговори за душата с психолога Елена Димитрова Ангелова. Превод в ефир от женски на мъжки език. Или обратното, от мъжки на женски.
1: Дами и господа, отново е вторник с наистина Селена. Отново ви представяме Между думите. Тази прекрасна рубрика, която си разискваме разни теми от света на психологията и отговаряме на разни въпроси. Дали от света на психологията или от света на опозвата е у вас?
2: Едно и също.
1: Да, едно и също. Елена, здравей.
2: Добро утро на всички. И този път много бързам да отговоря, защото имаме въпрос от мъж. Тук вече, ако имаме клакьорки, трябва да подскачат, защото по-рядко се случва.
1: Да, въпросите от мъже идват така свеливо, ако мога да използвам тази дума, но идват.
2: Ама, ти помниш ли преди години, като получих един въпрос от мъж, който беше разработен в 8-10 страници, нещо такова? Ти не ги видя, а само...
1: Спомням си, този такъв ли е?
2: Не по-кратичък е. Здравейте! Пиша ви като баща на 5-годишно дете и се надявам на малко по-ясна перспектива от специалист. Ситуацията е следната. Детето ни спи от малко при нас в спалнята. В началото това беше логично, бебешки период, но сега вече е пораснало и започваме да усещаме, че няма реална причина да продължава така. Проблемът е, че когато повдигна темата, жена ми реагира много емоционално. Значи, явно предходното изречение, че започваме да усещаме, е по-скоро аз усещам, жена ми не усеща. Тя казва, че детето не е готово, че ще се почувства изоставено, че му трябва сигурност. Аз от своя страна мисля, че така не само ние като двойка нямаме лично пространство, но и детето не се учи на самостоятелност. Започвам да се чудя, не закъсняхме ли с тази стъпка? И въпросът ми е, кога е нормално едно дете да започне да спи в собствена стая и как да се направи това без травма и излишен конфликт между нас като родители?
1: Ми в тяхния случай, както е тръгнал, въобще не се пресня. Господин, на 32 вече няма да спят, защото ще му тъснее леглото. Да, на 32 години той си... Айде на 18, да кажем.
2: В същата стая не означава непременно в същото легло.
1: Може и това да означава, но жената е липсва окситоцин. Ето, Елено. Ето, виж, направо ги убивам и затваряме рубриката. Да.
2: Затваряме рубриката на третата секунда. Просто блиц отговори ще даваш ти.
1: Господине, отидете, купете окситоцин.
2: Дайте на жена.
1: И детето може да спи на междустълбищната площадка, тя жена ви ще бъде щастлива.
2: Говорим и за... Представям си го това. Говорим тук не само за жената, говорим преди всичко за детето. Знаеш, че в такива ситуации, когато има намесени деца, аз първо натам се насочвам, защото детето е това, което има нужда от близост и има нужда и от отделяне. И това, което описва нашия слушател, е една много типична семейна тема, която къде да спи детето, и зад тази тема има нещо много по-дълбоко. Как семейството преживява отделянето и още по-дълбоко какви са отношенията в семейството и това дете дали пък не се е превърнало за параван някакъв, за така по-голяма дистанция между мама и тате.
1: А пък каква се казваше това, синдрома на празното, на празното гнездо ли се казваш?
2: Чакай, има много време до празното гнездо.
1: Докато отиде на 18 да си тръгне и тогава ще изпаднат, пак ще ни пишат.
2: Освен това, живее в България, кой се тръгва на 18, освен ако не заминава за някъде другаде далече в географски да учи. Така, първо е важно да кажем нещо ясно от гледна точка на детското развитие. Няма една универсална правилна възраст, която всяко дете трябва да спи отделно. Да, разбира се, според различните течения в психологията, да, някои смятат, че трябва от първия ден. Аз лично трудно мога да се съглася с това.
1: И аз като майка.
2: И ти като майка, и като грижовна такава. Така. Има деца, които много рано търсят автономия. Те просто са спокойни да бъдат в отделна стая от бебеца, спът по този начин. Обаче има и деца, за които процесът на отделяне е по-бавен и по-постепенен, и тук идеята не е да направим нещата, както сме чули, че трябва, а да бъде в синхрон с нуждите на детето. И в крайна сметка едно дете, което е така между 4 и 6 годишна възраст, вече така повечето от децата имат психологическа готовност да спят в собствена стая, но това не означава автоматично.
1: И на междустълбищната площадка.
2: Че всички са се на такава най-съща стъпка. Трябва да кажа, че в хода на работата си доста често имам родители на деца или родител, деца, които са вече първи клас, има проблем да се отдели и закъсняхме. Ами да, може би вече са закъснели, когато това става генерален проблем. Просто детето казва не няма, но и тогава има начини това да се постигне. Трябва да дадем едно усещане за сигурност на детето, да регулираме тревожността, да отговорим на неговата нужда от близост, да му дадем емоционален комфорт и за това нещо има стъпки.
1: Дай стъпките да ги запазим. Ай. За втората част на днешната ни рубрика. Power FM.

0: Това е Power FM.
1: Всеки вторник слушайте Между думите. Разговори за душата с психолога Елена Димитрова Ангелова. Превод в ефир от женски на мъжки език.
2: Или обратното, от мъжки на женски.
3: Елена Димитрова Ангелова с стъпки.
4: С стъпки.
3: Стъпките, да, говорим си наистина един слушателски въпрос. Имаме от мъж, да направо тук да пляскаме. Мъж пита как детенцето да вече да не спи при нас вече на 5 годинки. И Елена каза, че има стъпки, които могат да бъдат осъществени. Елена?
4: Да. Защото, когато се прави промяна, тя не трябва да се преживява като някакво взимане, а като постепенно разширяване на зоната на сигурност. И тук има пак, искам да се върна към онзи важния момент с отношенията между родителите. Защото когато този пласт не е наред и когато това дете с присъствието си компенсира липсата на близост, тогава вече нещата започват да се задълбочават. И често този въпрос, кога детето да бъде отдалечено, става един символичен конфликт, ако мога така да се изразя. За единия родител това е грижа и защита, за другия е граница и самостоятелност. Т.е. грижа и защита да остане, граница и самостоятелност да е в друга стая. И тогава детето абсолютно несъзнателно се оказва в центъра на неразрешено напрежение между възрастните. И тук въпросът не е готово ли е детето, а готови ли сме ние като родители да направим тази промяна спокойно. И как да бъде? Детето не се оттегля изведнъж.
3: Тя много хора слушат и казват, бе, какво ми говорите тук 10 минути, бе? Фащаш го за ухото, вкараш го другата стая и точка. Айде ще спиш тука.
4: Е, така не става. Да, може да започне обаче с заспиване в собствена стая, но с родител до него. Приказки, разговори и така нататък.
3: Може роботче да му вземат, сега са модерни.
4: Постепенно намалява присъствието на родителя. Да, понякога приказки, дори от някаква тип машина вършат работа, но някакси родителя да даде посланието, аз съм тук за теб и съм в другата стая, съм наблизо, но да, аз ще изкарам времето с теб, от което ти имаш нужда, това е важно. И постепенно се намалява това присъствие на родителя, запазва се ритуала там за сигурност, колкото има нужда, разговор, светлина, приказка, каквото там е нужно. И втория ключов момент е посланието, което детето получава. То не трябва да бъде вече си голям, време е да спиш сам, а по-скоро ставаш все по-голям и вече можеш да имаш своя стая. Ние сме близо.
3: Скоро ставаш на 17.
4: И това не се променяш.
3: Виж, имаме и други стаи в апартамента.
4: На колкото и години да е детето, разликата е огромна, ако звучи като отнемане на близост. Край, вече нямаш място тук. Друго е, когато е разширяване на доверието. Можеш да се чувстваш добре и там. Ето ще вземем новите неща, от които имаш нужда, за да ти бъде приятно.
3: Тъй, ще ти купи джип.
4: Да, какъв цвят искаш да е той и така нататък. И третия много важен момент е, разбира се, съгласието между родителите, от което тръгнахме и в самото начало. Защото децата много са чувствителни и усещат, когато сме разколебани. Ако единия родител казва време е, другия излъчва тревога, детето някакси наистина задържа процеса в средата. Затова е важно партньорите си отговорят на въпроса от какво се страхуваме всъщност, какво означава за нас отделянето, как да го направим, не като спор, а като екип. Ако забелязваш, всеки път почти имам такъв лайт мотив, че ние в партньорството сме екип, а не някакви отделни отбори.
3: Заплесни ми казваш, че не забелязвам, че говориш като екип.
4: Не. Фокусирам те само. Не. Само напомнях колко е важно да имаме малки опорни точки в партньорството, но да не ги забравяме и да ги следваме. Тук често истинският въпрос при отделянето на детето в собствена стая не е за детето, а за родителската тревога. Единият се страхува от изоставане, другия се страхува от застой в развитието. И самостоятелността не бива да се налага на детето. Тя се изгражда в отношения, в които има сигурност. И може би най-важното е да помним, детето не се учи да бъде самостоятелно, като го оставим само. Значи това с затваряме вратата с трясък и то плаче и ние го оставяме, защото някой си казал, че на една година е време, това не работи добре в дългосрочен план по отношение на психиката на детето. Когато покажем на детето, че дори когато е отделено, връзката остава стабилна, ето тогава вече може да сработи. И това, отделната стая, не е просто разстояние, а е следваща стъпка в порастването с родители, които са дали посланието, че остават наблизо, дори когато не са в същата стая.
3: Елена, заминаваш другата стая, защото ти свърши рубриката.
4: Да, верно. Да. Другият вторник пак.
3: В другата стая, но вие тръсте Елена Димитрова Ангелова, така тръсте в интернет, намирате, задавате си въпросите в Фейсбука и като лични съобщения, или пък пишете на info@radio.bg. На radio.bg може да чуете всички други нейни рубрики. Чао, Елена.
4: В подкасти, нали така?
3: В секцията подкасти. Чао, Елена, и до нови срещи.
0: Hello, ladies and gentlemen. Това е Power FM.

0: шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин, от понеделник до петък, от 7 до 10, в ефира на Power FM. Те какво говорят, става въпрос за звездите. И аз какво разбирам, ще чуете в Генчоскопа сега.
1: Зодия Овен, дайте право и на другите да имат мнение днес. От последна инстанция се направете на предпоследна, за да могат и другите да се включат с някакво мнение. Телци, ще научите нещо полезно за себе си. Знаете, че клюкарската машина или дружина в работата не спи и все нещо научавате пак за вас. Близнаците днес просто няма какво да ви спре. Като ледоразбивач, ама без лед сте. Нищо не ви се опира. Раците ще получите помощ от човек, пряко свързан с вашата работа. Помагате си с жокера, обади се на колега. И 50 на 50 да си разделим работата. Зодия Лъв, обстоятелствата ще ви наложат да бъдете по-овладени в емоциите си днес. Няма да го играете многострадална Геновева или Геновев. Ще бъдете овладени. Девите, човек с който работите, ще излъже доверието ви. Както се казва, за кой или път, за кой или път. Везни, ще започнете деня си с неотложни задачи. Отхвърляте 2-3 неотложни и после всички други ги слагате в графата отложни задачи. Отлагате ги за време по избор. Скорпионите, посветете свободното си време на любимия човек. Направете си свиждане с милото. Мило свиждане. Старуци, вечерта ви очакват нови придобивки. Материални или за по-късметлиите душевни придобивки. Козирог, хорските приказки малко ще ви вълнуват. Кучетата си лаят, кервана ви си върви. Както се казва, водолеите в личен план ви предстои преосмисляне. Някаква любовна ревизия сте решили да направите. И рибите ще ви засипят предложения. Кое от кое е по-вълнуващо и интересно. Няма, пък по едно време се отпуши с предложенията. Просто чакайте времето, дето се отпушва. Това беше Генчоскопът ви за днес.
2: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
3: Матилда!
4: Мяу, Матилда!
5: Матилда, всичко за нас!
4: Само сега храни за кучета и котки Фармина ННД с 20% намаление. Фармина ННД, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
5: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
4: Зоомаркети Матилда 3. Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Деталина те чакат. 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хапни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
5: 1000 бани. Оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин, от понеделник до петък, от 7 до 10, в ефира на Power FM.
6: Ladies and gentlemen.
7: Hi, Power FM.
8: What's up?
7: Yeah.
9: Always the hottest hits on the South Coast.
10: And now,

0: Това е Power FM.
1: От 7 до 10 с Генчо Генчев. Честито! Честито на всички, които се казват Ирина, Ирена, Иринка, Ирине, Мира, Мирослав, Мирослава, Мирчо. Честит ви имен ден, скъпи мои. Ирина, Ирина на гръцки означава мир. И аз пожелавам мир на всички вас. Сега, дали ще има мир, времето и най-после да се установи такова слънчево, което си е характерно за тази част на пролетта, защото само преди няколко дни имахме обявена зимна обстановка на няколко места в България, но днес слънчево, около след обяд главно на Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Максимални температури между 20-25 градуса по Черноморието ще бъдат малко по-ниски. Я да разгледаме какви ще бъдат по Черноморието. 15 в Бургас, същите във Варна, Шумен с 20, 24 в Плевен, Монтана, 25 в София, 21 в Благоевград, 22 в Пловдив, 23 градуса. Такива са максималните. Това, което ни очаква следващите два дни, като утре е почивен ден, неработен. Надявам се да сте от тези, които хващат това намаление. Сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. След обедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Следващите дни въздушната маса ще бъде неустойчива. Четвъртък над Източна България ще има преобладаващо слънчево време, но западна и централна облачността по-често значителна. Около след обяд купеста и купеста дъждовна на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. За съжаление, максимални температури между 20-25 градуса, минималните, ако се питате, между 6 и 11 градуса. It's music. Най-добрата музика днес.

0: Това е Power FM.
1: Момчета и момичета, здравейте на всички. Честит ви 5 май. 125-ти ден от началото на годината. 5 май, втория работен ден тази седмица. И деня, който се явява като малък петък, защото утре пък сме Гергьов ден. Почивка, отново на работен ден. Изобщо, е такива седмици обичаме ние. Да ви кажа какво се случило на 5 май през годините вековете. Отиваме през 1835 година. Пуф-паф, пуф-паф. Белгия, между Брюксел и Мехелен, е открита първата европейска железопътна линия. Първата изобщо в Европа, браво. 1891 година концертната зала Карнеги Хол в Ню Йорк е построена от филантропа Андрю Карнеги и официално открита с концерт, дирижиран от руския композитор Пьотър Чайковски. 1891 на 5 май. Сега за нещо, което икономистите обсъждат, че е възможно и в наши дни. 1893 година срив на Нью-Йоркската фондова борса дава началото на икономическата рецесия в щатите. Сега пак говорят за рецесии. Има ли ги, няма ли ги, ще се случат ли? Дано да не се случват, че е опасна работа. 1921 година на 5-ти, парфюм номер 5. Коко Шанел се представя легендарния парфюм Шанел номер 5. Да е честит, Шанел номер 5. Макар че много често виждаме, че се продават и Шанел номер 6, 7, 8, 9, 10, 12. В моите препоръки са да си купувате Шанел номер 5, другите ги няма просто. 1930 година Ейми Джонсън е първата жена, която започва полет с самолет от Англия до Австралия сама самичка. А къде е тук Австралия, да взема да хвъркна, да литна до там, е казал Ейми, и самолет номер 5 давай газ. 1949 година в Лондон е създаден Съвета на Европа и датата се чества неофициално като Ден на Европа. Денят на Европа. Европа, която става все по-слаба. Така напоследък и се говорят какви ли не приказки, какви ли не планове се правят само и само да Европа да си върне блясъка и силата, която имала тогава и така последните години. 1961 година програмата Mercury в щатите изстрелва първия си пилотиран космически кораб, който извършва суборбитален космически полет с продължение 15 минути. Астронавтът Алан Шепард става първият американец, пътува в космоса 15 минути човека. Ама, говорят го по радиото. Иначе празници и дни, които отбелязваме много са. Първо искам да пожелая честит имен ден мили Ирини, Ирени, Иринки, Ириней, Мира, Мирослав, Мирослав, Мирчо, защото днес Българската православна църква почита паметта на света мъченица Ирина. И имаме си именници, да им се обадите. После да кажете, Генчо каза да ви се обадя. Международен ден на акушерката. Днес от 1991 година се отбелязва Ден на протест на хората с увреждания. Отбелязва се от 1992 година. Съвета на Европа, Ден на Европа. Неофициален празник по повод създаването Съвета на Европа. Света мъченица Ирина, както вече ви казах, Българската православна църква. Палау! Къде е това? Островна държава, асоциирана с щатите, разположена в Филипинско море. Там е Ден на възрастните хора. Честито, скъпи палуанци. Хонг-Конг, Макао, Южна Корея и Тайван. Рожден ден на Буда. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Buddha. Япония, Южна Корея, Ден на децата. Много празници, много нещо, но така е. 5 май, вторник. Това беше всичко, което исках да сведа на вашето внимание. Рапорт даден, рапорт прият.

0: слушайте микса на DJ Diaz. Само единствено в ефира на Power FM.
1: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Горение и много други, е съвсем близо до вас? Това е Libra Group Бургас, магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас, домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
2: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Ще се състезаваме ли?
4: Да видим кой тича по-бърз.
5: С новите ми понки съм неудържима. Леки, удобни и супер модерни.
4: Еха, бърза си.
6: И аз ще си взема понки.
7: Новата пролетна колекция на детски обувки понки вече е тук. Намерени в Бургас на улица Георги Кирков 6, Файтус и онлайн с безплатна доставка на ponki.bg.
8: Пролета е тук. Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
9: Мястото. Тук говорим с тялото. С движение. С баланс. С сила. Мястото. Реформер Пилатес. Прецизен. Осъзнат. Тренировка, която оформя тялото. И подрежда мислите. Мястото. Ново Реформер Студио. Сцена за контрол и резултати. Мястото. Има и още. Мат Пилатес. Табата. Функционални тренировки. Танци за малки и големи. Мястото. Където всеки си идва на мястото. ЖК Братя Миладинови 57. Запази своя част във Фейсбук. На мястото Бургас.
10: Ах, краката ми вече не ме болят. Не мога да повярвам колко е голяма разликата.
11: Посети SOS Педикюр Център, нали?
10: Да, направиха ми 3D анализ на походката и изработиха ортопедични стелки специално за мен. Усещам разликата от първия ден.
11: Там знаят как да помогнат.
10: Ако имате болки в краката, коленете или гърба, не чакайте.
11: SOS Педикюр Център, Десислава Иванова. Стъпка към облекчение.
10: Бургас, Меден рудник, блок 137 или във Facebook Десислава Иванова.
12: Стелажи, проектирани в зографа.
13: Стелажи, произведени в зографа.
12: Оборудване, проектирано по ваша идея.
13: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
12: Оборудване, създадено за вашия успех.
13: Оборудване за магазини, с марката зографа.
12: Зографа, марката на вашия успех.
13: Зографа.com.
14: Тази седмица вземи от Булмак. Български салатки за 99 цента. Български пресен лук за 50 цента. Пилешко бутче за 2 евро и 4 цента за килограм. Варен зрял боб кръстев 540 грама за 1 евро и 9 цента. Туалетна хартия е мека 24 броя за 5 евро и 62 цента. Сапун Дав за 86 цента. Бомбони сушърт за 2 евро и 55 цента. И още много на bulmak.org.
15: Българска верига, близо до вас.
16: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.

0: Това е Power FM.
1: Мисля, че е крайно време да събираме багажите и да изчезваме днес за 5 май. Това беше всичко от шоуто. Благодаря ви, че си подарихме утрото. Искам да ви пожелая прекрасен ден да имате и да ви поканя утре пак тук, точно в 7. Чао от мен! Today.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Бодуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас-Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди – Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамбулов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Giro d'Italia в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди. Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамбулов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамбулов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Giro d'Italia в Бургас, останете с Power FM. Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
1: Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700-853 или на evelynair.com.
2: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб.
3: Тя има нужда от грижа, но ти нямаш време. Когато погледнеш градината си, не виждаш рая. Избери професионални решения в напояването с Градински рай. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Градински рай. Професионална консултация и безплатен проект. Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола или на градинскирай.com.

0: Power Top 30.
1: Събота 16 и неделя от 13.
2: Модата живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
3: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
2: Цветни етикети те водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе. Нали така?
3: Панда Секонд Хенд. Бургас, генерал Горко 7.
2: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.
4: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Големите мачове искат големи удоволствия. В Готи Feminine Kitchen гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Хайнекен за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Feminine Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 20 08 20.
8: It's music. Най-добрата музика днес.

0: Power FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.
1: С Builder Group ремонтът е под контрол. Получавате ясна консултация, точен договор и увереност, че всичко ще бъде готово на време. Ние държим на детайла, на срока и на доверието. Builder Group. Качествено изпълнение на желаните резултати. Вижте последните ни проекти на сайта buildergroup.bg.
2: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се успа. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас, на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол.
3: Спокойно, това го правя с затворени очи.
4: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея?
3: Е, късметлийски са.
4: Късмет е, че още ходиш нормално.
3: Добре, какво предлагаш?
4: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
3: Само за майстори ли?
4: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
3: Значи всичко на едно място.
4: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао Резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.
5: Всичко върви по план, докато изведнъж...
6: Няма пари ли бе?
5: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Рабит кредит е до теб. С бързи решения, добри условия и без скрити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. Rabitcredit.bg. Rabit Credit. Заекът е винаги до теб.
7: Ladies and gentlemen.
8: Hi, Power FM.
9: What's up?
8: Yeah, yeah, yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Giro d'Italia в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Giro d'Italia в Бургас, останете с Power FM.
1: Ladies and gentlemen. Hi.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
2: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Горение и много други, е съвсем близо до вас? Това е Libra Group Бургас, магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас, домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
3: Ще се състезаваме ли?
4: Да видим кой тича по-бърз.
5: С новите ми понки съм неудържима. Леки, удобни и супермодерни.
6: Еха, бърза си! И аз ще си взема понки.
7: Новата пролетна колекция на детски обувки понки вече е тук. Намерени в Бургас на улица Георги Кирков 6, Файтус и онлайн с безплатна доставка на понки.bg.
8: Матилда!
9: Мяу, Матилда!
10: Матилда, всичко за нас!
7: Само сега храни за кучета и котки Фармина NND с 20% намаление. Фармина NND, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински происход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
11: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
7: Зоомаркети Матилда 3.
12: 1000 бани. Авторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
13: It's music. Най-добрата музика днес.

0: Слушай и танцувай всеки понеделник от 10 вечерта Warm Global Dance Radio Top 20 само по Power FM.
1: Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Детелина те чака 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хапни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
2: Пролета е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
3: Тази седмица вземи от Булмак. Българско прясно агнешко месо. Пиринско 2 литра за 1 евро и 17 цента. Бургер хлебчета за 1 евро и 5 цента. Бургер смес от нашата транжорна за 2 евро и 99 цента. Кетчуп Хайнц за 1 евро и 83 цента. Пържени картофи за 4 евро и 90 цента на килограм. Влажни кърпи за 79 цента. Бисквити Континентал асорти за 8 евро и 99 цента. И още много на bulmak.org.
4: Българска верига, близо до вас.
5: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
6: Power, Power FM, Hit Music.
7: Най-добрата музика днес. Miss Worldwide with the icon.

0: разкажа една музикална приказка. Петък вечер, 22 часа, Addicted to Music по радио Power FM.
1: Знаеш ли кои са първите зелени таксита в Бургас? Green Taxi – символ на сигурно, чисто и комфортно пътуване. Поддържани автомобили и разумни цени. Green Taxi Бургас – 089-55-70-007. Green Taxi Бургас – зеленото, което вдъхва доверие. Виждаш зелено такси? Провери дали е Green.
2: Краката ми вече не ме болят. Не мога да повярвам колко е голяма разликата.
3: Посети SOS Педикюр Център, нали?
2: Да, направиха ми 3D анализ на походката и изработиха ортопедични стелки специално за мен. Усещам разликата от първия ден.
3: Там знаят как да помогнат.
2: Ако имате болки в краката, коленете или гърба, не чакайте.
3: SOS Педикюр Център. Десислава Иванова. Стъпка към облегчение.
2: Бургас, Меден рудник, блок 137 или във Facebook Десислава Иванова.
4: Стелажи, проектирани в зографа.
5: Стелажи, произведени в зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини с марката зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Фирма Rantex предлага охладители за топла и студена вода, които продава и отдава под наем. Доставя трапезни и минерални води до вашия дом, офис или заведение. Доставката е безплатна. Изборът на вода е ваш. Rantex. Телефон 056 85 56 19.
7: Power FM. Най-добрата музика днес.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Giro d'Italia в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Giro d'Italia в Бургас, останете с Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
1: Мястото. Тук говорим с тялото, с движение, с баланс, с сила. Мястото. Реформер Пилатес. Прецизен, осъзнат. Тренировка, която оформя тялото и подрежда мислите. Мястото. Ново Реформер Студио. Сцена за контрол и резултати. Мястото. Има и още. Мат Пилатес. Табата. Функционални тренировки. Танци за малки и големи. Мястото. Където всеки си идва на мястото. ЖК Братя Миладинови, 57. Запази своя част във Фейсбук. На мястото Бургас.
2: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се успа. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас, на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол.
3: Големите мачове искат големи удоволствия. Готи Feminine Kitchen. Гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Heineken за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Feminine Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 20 0820.
4: Second Hand модата живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
5: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
4: Цветни етикетите водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе. Нали така?
5: Panda Second Hand. Бургас, генерал Горко 7.
4: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.

0: Слушайте 120 минути с Метрополис. Си аз съм Петров.
1: И диджей Стивън. Събота от 22 часа.
0: И повторение сряда пак от 22 часа.

0: твоя супер автомобил. Супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
1: Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700 853 или на evelynair.com.
2: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
1: Всичко върви по план, докато изведнъж...
3: Няма пари ли бе?
1: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без скрити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. rabbitcredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб.
4: Ladies and gentlemen.
5: Hi, our FM.
6: What's up?
5: Yeah.
7: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: DJ Power. 18 часа. Изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House, DJ Power и Radio Power FM.
1: С Builder Group ремонтът е под контрол. Получавате ясна консултация, точен договор и увереност, че всичко ще бъде готово на време. Ние държим на детайла, на срока и на доверието. Builder Group. Качествено изпълнение на желаните резултати. Вижте последните ни проекти на сайта buildergroup.bg.
2: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
3: Когато искате повече живот в градината си, дайте и вода. Градински рай. 10 години професионални решения за напояването и всичко за вашата градина.
1: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Giro d'Italia в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Giro d'Italia в Бургас, останете с Power FM. It's music. Най-добрата музика днес.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
1: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Горение и много други, е съвсем близо до вас? Това е Libra Group Бургас, магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас, домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
0: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
2: Този май Бургас ще е Giro d'Italia. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
3: Време за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Детелина те чака 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хапни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
0: 1000 бани. Оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
4: Ladies and gentlemen.
5: Hi. Power FM.
6: What's up?
5: Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Матилда!
2: Мяу, Матилда!
3: Матилда! Всичко за нас!
2: Само сега храни за кучета и котки Фармина NNG с 20% намаление. Фармина NNG, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
1: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
2: Зоомаркети Матилда 3.
4: Краката ми вече не ме болят. Не мога да повярвам колко е голяма разликата.
1: Посети SOS Педикюр Център, нали?
4: Да, направиха ми 3D анализ на походката и изработиха ортопедични стелки специално за мен. Усещам разликата от първия ден.
1: Там знаят как да помогнат.
4: Ако имате болки в краката, коленете или гърба, не чакайте.
1: SOS Педикюр Център, Десислава Иванова. Стъпка към облекчение.
4: Бургас, Меден рудник, блок 137 или във Facebook Десислава Иванова.
5: Стелажи, проектирани в зографа.
6: Стелажи, произведени в зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини с марката зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Спокойно, това го правя с затворени очи.
8: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея...
7: Е, късметлийски са.
8: Късмет е, че още ходиш нормално.
7: Добре, какво предлагаш?
8: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
7: Само за майстори ли?
8: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
7: Значи всичко на едно място.
8: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао Резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.
9: Тази седмица вземи от Булмак кори за баница Родея за 99 цента. Бяло краве сирене българче за 5 евро и 99 цента на килограм. Боровинки 125 грама за 2 евро и 40 цента. Сладолед Galaxy Ball за 61 цента. Плодова напитка BBB 2 литра за 2 евро и 10 цента. Столовка за 3 евро. Турби за смет за 1 евро и 20 цента. Салфетки Ивона за 49 цента. И още много на bulmak.org.
10: Българска верига, близо до вас.
11: Power FM.
12: Най-добрата музика днес.

0: слушайте микса на DJ Diaz. Само и единствено в ефира на Power FM.
1: Гарантиран комфорт и сигурно бъдеще. Това е квартал Азимут. След успеха на първите три сгради, отваряме нова страница. Сграда Атлас 4 вече е в продажба. Тук градската динамика се слива с комфорта и уюта на съвременния дом. Квартал Азимут. Новото лице на Бургас. Вашето бъдеще започва тук. Посетете azimut3.com, мястото, където комфортът и спокойствието се преплитат в един съвършен градски оазис.
2: Ще се състезаваме ли?
3: Да видим кой тича по-бърз.
4: С новите ми понки съм неудържима. Леки, удобни и супер модерни.
3: Еха, бързо си. И аз ще си взема понки.
5: Новата пролетна колекция на детски обувки понки вече е тук. Намерени в Бургас на улица Георги Кирков 6, Файтус и онлайн с безплатна доставка на ponki.bg.
6: Фирма Rantex предлага охладители за топла и студена вода, които продава и отдава под наем. Доставя трапезни и минерални води до вашия дом, офис или заведение. Доставката е безплатна. Изборът на вода е ваш. Rantex. Телефон 056 85 56 19.
7: Пролетта е тук. Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
8: Магазин Градински рай. Богата гама помпи, хидрофори и помпено оборудване за дома и градината. Град Бургас, улица Одрин 7.
9: It's music. Най-добрата музика днес.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Giro d'Italia в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Giro d'Italia в Бургас, останете с Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация. За да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
2: Знаеш ли кои са първите зелени таксита в Бургас? Green Taxi – символ на сигурно, чисто и комфортно пътуване. Поддържани автомобили и разумни цени. Green Taxi Бургас – 089-55-70-007. Green Taxi Бургас – зеленото, което вдъхва доверие. Виждаш зелено такси. Провери дали е Green.
3: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се успя. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас, на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол.
4: Имате красива градина, но ви е омръзнало от плетеницата от маркучи, загубеното време и преразхода на вода? Градински рай предлага професионални решения в напояването. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Възползвайте се от компетентна консултация и безплатно проект в магазин Градински рай, град Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола. Градинскирай.com.
5: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб.
6: It's music. Най-добрата музика днес.

0: Power Top 30.
1: Събота 16 и неделя от 13.
2: В Panda Second Hand модата живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
3: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
2: Цветни етикетите водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе. Нали?

0: Górka.
1: Panda Second Hand. Бургас, генерал Горко 7.
0: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.
2: Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700-853 или на evelynair.com.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Големите мачове искат големи удоволствия. Готи Family and Kitchen. Гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Хайнекен за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Family and Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 20 0820.
6: Today's best music. Music.

0: Star FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.
1: С Builder Group ремонтът е под контрол. Получавате ясна консултация, точен договор и увереност, че всичко ще бъде готово на време. Ние държим на детайла, на срока и на доверието. Builder Group. Качествено изпълнение на желаните резултати. Вижте последните ни проекти на сайта buildergroup.bg.
2: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
3: Този май Бургас ще е Giro d'Italia. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
4: Всичко върви по план, докато изведнъж...
5: Няма пари ли бе?
4: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без скрити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. rabbitcredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб.
6: Ladies and gentlemen.
7: Hi, Power FM.
8: What's up?
7: Yeah.
9: Always the hottest hits on the South Coast. And now,

0: Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Меторий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM.
1: Power FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.

Star FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.

Star FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед. What?

0: мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
1: Краката ми вече не ме болят. Не мога да повярвам колко е голяма разликата.
2: Посети SOS Педикюр Център, нали?
1: Да, направиха ми 3D анализ на походката и изработиха ортопедични стелки специално за мен. Усещам разликата от първия ден.
2: Там знаят как да помогнат.
1: Ако имате болки в краката, коленете или гърба, не чакайте.
2: SOS Педикюр Център, Десислава Иванова. Стъпка към облегчение.
1: Бургас, Меден рудник, блок 137 или във Facebook Десислава Иванова.
3: Спокойно, това го правя с затворени очи.
4: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея...
3: Е, късметлийски са.
4: Късмет е, че още ходиш нормално.
3: Добре, какво предлагаш?
4: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
3: Само за майстори ли?
4: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
3: Значи всичко на едно място.
4: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао Резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.
5: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Горение и много други, е съвсем близо до вас. Това е Libra Group Бургас. Магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас. Домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
2: 1000 бани. Авторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
6: Ladies and gentlemen.
7: Hi. Power FM.
8: What's up?
7: Yeah.
9: Always the hottest hits on the South Coast. And now.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Мястото. Тук говорим с тялото, с движение, с баланс, с

0: NMD, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
1: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
0: Зоомаркети Матилда 3.
2: Пролетта е тук. Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
3: Тази седмица вземи от Булмак. Български салатки за 99 цента. Български пресен лук за 50 цента. Пилешко бутче за 2 евро и 4 цента за килограм. Варен зрял боб кръсте 540 грама за 1 евро и 9 цента. Туалетна хартия е мека 24 броя за 5 евро и 62 цента. Сапун Дав за 86 цента. Бомбони Сушърт за 2 евро и 55 цента. И още много на bulmak.org.
4: Българска верига, близо до вас.

0: Слушай и танцувай всеки понеделник от 10 вечерта Warm Global Dance Radio Top 20 само по Power FM.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Детелина те чака 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хъпни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
3: Стелажи, проектирани в зографа.
4: Стелажи, произведени в зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини с марката зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Фирма Rantex предлага охладители за топла и студена вода, които продава и отдава под наем. Доставя трапезни и минерални води до вашия дом, офис или заведение. Доставката е безплатна. Изборът на вода е ваш. Rantex. Телефон 056 85 56 19.

0: Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Giro d'Italia в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Giro d'Italia в Бургас, останете с Power FM.
1: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
1: Модата живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
2: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
1: Цветни етикети те водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе. Нали така?
2: Panda Second Hand. Бургас, генерал Горко 7.
1: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.
3: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
0: Големите мачове искат големи удоволствия. В Готи Feminine Kitchen гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Хайнекен за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Feminine Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 20 08 20.

0: Росен Петров
1: и DJ Стивън, събота от 22 часа.
0: И повторение сряда, пак от 22 часа.
2: С Builder Group ремонтът е под контрол. Получавате ясна консултация, точен договор и увереност, че всичко ще бъде готово на време. Ние държим на детайла, на срока и на доверието. Builder Group. Качествено изпълнение на желаните резултати. Вижте последните ни проекти на сайта buildergroup.bg.
3: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се успа. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол.
4: Стелажи, проектирани в зографа.
5: Стелажи, произведени в зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини с марката зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Всичко върви по план, докато изведнъж...
7: Няма пари ли бе?
6: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без скрити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. rabbitcredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб.
8: Ladies and gentlemen.
9: Hi, our FM.
10: What's up?
9: Yeah.
11: Always the hottest hits on the South Coast. And now.

0: Цех и Мелодик Хаус. Слушайте Essential House с DJ Power и Radio Power FM. Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700-853 или на evelynair.com.
1: Тя има нужда от грижа, но ти нямаш време. Когато погледнеш градината си, не виждаш рая. Избери професионални решения в напояването с Градински рай. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Градински рай. Професионална консултация и безплатен проект. Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола или на gradinskirai.com.
2: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM. Today's best music. Music. Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
2: Знаеш ли кои са първите зелени таксита в Бургас? Green Taxi – символ на сигурно, чисто и комфортно пътуване. Поддържани автомобили и разумни цени. Green Taxi Бургас – 089-55-70-007. Green Taxi Бургас – зеленото, което вдъхва доверие. Виждаш зелено такси? Провери дали е Green.
3: Краката ми вече не ме болят. Не мога да повярвам колко е голяма разликата.
4: Посети SOS Педикюр Център, нали?
3: Да, направиха ми 3D анализ на походката и изработиха ортопедични стелки специално за мен. Усещам разликата от първия ден.
4: Там знаят как да помогнат.
3: Ако имате болки в краката, коленете или гърба, не чакайте.
4: SOS Педикюр Център, Десислава Иванова. Стъпка към облекчение.
3: Бургас, Меден рудник, блок 137 или във Facebook Десислава Иванова.
5: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
6: 1000 бани, оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт, шоурум Бургас, булевард Тодор Александров 94, до бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
7: Ladies and gentlemen.
8: Hi, Power FM.
9: What's up?
8: Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

Non-stop hits, non-stop power. Bulgaria's South Coast. Power FM.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Горение и много други, е съвсем близо до вас? Това е Libra Group Бургас, магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас, домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
2: Ще се състезаваме ли? Да видим кой тича по-бърз.
3: С новите ми понки съм неудържима. Леки, удобни и супер модерни.
2: Еха, бързо си! И аз ще си взема понки.
4: Новата пролетна колекция на детски обувки понки вече е тук. Намерени в Бургас на улица Георги Кирков 6, Файтус и онлайн с безплатна доставка на понки.bg.
5: Спокойно, това го правя с затворени очи.
6: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея?
5: Е, късметлийски са.
6: Късмет е, че още ходиш нормално.
5: Добре, какво предлагаш?
6: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
5: Само за майстори ли?
6: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
5: Значи всичко на едно място.
6: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.
7: Пролетта е тук. Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
8: Тази седмица вземи от Булмак. Българско прясно агнешко месо. Пиринско 2 литра за 1 евро и 17 цента. Бургер хлебчета за 1 евро и 5 цента. Бургер смес от нашата транжорна за 2 евро и 99 цента. Кетчуп Хайнц за 1 евро и 83 цента. Пържени картофи за 4 евро и 90 цента на килограм. Влажни кърпи за 79 цента. Бисквити Континентал асорти за 8 евро и 99 цента. И още много на bulmak.org.
9: Българска верига, близо до вас.
10: It's music.

0: слушайте микса на DJ Diaz. Само и единствено в ефира на Power FM.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Детелина те чака 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хапни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Матилда!
6: Мяу, Матилда!
7: Матилда! Всичко за нас!
8: Само сега храни за кучета и котки Фармина ННД 20% намаление. Фармина ННД, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
9: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
8: Зоомаркети Матилда 3.
10: Today's

0: говорим с тялото, с движение, с баланс, с сила. Мястото. Реформер Пилатес. Прецизен. Осъзнат. Тренировка, която оформя тялото. И подрежда мислите. Мястото. Ново Реформер Студио. Сцена за контрол и резултати. Мястото. Има и още. Мат Пилатес. Табата. Функционални тренировки. Танци за малки и големи. Мястото. Където всеки си идва на мястото. ЖК Братя Миладинови 57. Запази своя час във Фейсбук. На мястото Бургас.
1: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
0: Когато искате повече живот в градината си, дайте и вода. Градински рай. 10 години професионални решения за напояването и всичко за вашата градина.
2: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Тази седмица вземи от Булмак кори за баница Родея за 99 цента. Бяло краве сирене българче за 5 евро и 99 цента на килограм. Боровинки 125 грама за 2 евро и 40 цента. Сладолед Galaxy Bowl за 61 цента. Плодова напитка BBB 2 литра за 2 евро и 10 цента. Столовка за 3 евро. Турби за смет за 1 евро и 20 цента. Салфетки Ивона за 49 цента. И още много на bulmak.org.
2: Българска верига, близо до вас.
3: Най-добрата музика днес.
4: Това е Power FM.

Слушай и танцувай всеки понеделник от 10 вечерта Warm Global Dance Radio Top 20 само по Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Today's best music. Music. Power FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: ти разкажа една музикална приказка. Петък вечер, 22 часа, Addicted to Music по радио Power FM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah, yeah, yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Слушайте 120 минути с Метрополис. С я съм Петров.
1: И диджей Стивън. Събота от 22 часа.
0: И повторение сряда пак от 22 часа. It's music.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Ladies and gentlemen.
0: Hi.

Session House с DJ Power. 18 часов изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House с DJ Power и Radio Power FM.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: is addicted to music.
1: Добър вечер, чрез ефира на любимото радио започва Addicted to Music Radio Show. Привет на всички, аз съм Силвър Иванов и ще бъдем заедно цели 120 минути отдадени на нейно величество хаус музиката. Повече информация за мен и шоуто може да намерите в Instagram, както и в Facebook. Потърсете там Силвър Иванов, за да разберете и къде скоро ще пускам музика из българските клубове.

Аз съм Силвър Иванов и от ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Ако искате да разберете къде скоро ще пускам музика на живо, може да го направите като ме посетите в Instagram или Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

0: От ефира на любимото радио звучи Addicted to Music, а аз съм Силвър Иванов. Повече за мен и шоуто може да намерите и в социалните мрежи Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.
1: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама @powerfm.bg. Welcome back to DJ Silva. This is
0: Addicted to Music. Аз съм Силвър Иванов и всяка седмица ви представям шоуто Addicted to Music с любимата хаос музика в микс. Ако искате да ме чуете и видите на живо, разберете къде ще пускам скоро музика чрез моите социални мрежи в Instagram и Facebook. Потърсете Силвър Иванов.

Is it?

0: yes, I'm gonna.
1: Are you addicted? Addicted to music.
2: Аз съм Силвар Иванов и от ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Ако искате да разберете къде скоро ще пускам музика на живо, може да го направите като ме посетите в Instagram или Facebook. Потърсете там Силвар Иванов.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама @powerfm.bg. Welcome back to you, DJ Silva.
1: This is Addicted to Music. Аз съм Силвар Иванов и всяка седмица ви представям шоуто Addicted to Music с любимата хаус музика в микс. Ако искате да ме чуете и видите наживо, разберете къде ще пускам скоро музика чрез моите социални мрежи в Instagram и Facebook. Потърсете Силвар Иванов.

Аз съм Силвър Иванов и от ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Ако искате да разберете къде скоро ще пускам музика на живо, може да го направите като ме посетите в Instagram или Facebook. Потърсете там Силвър

ефира на любимото радио звучи Addicted to Music, а аз съм Силвър Иванов. Повече за мен и шоуто може да намерите и в социалните мрежи Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

0: Addicted to Music.
1: От ефира на любимото радио звучи Addicted to Music, аз съм Силвър Иванов. Повече за мен и шоуто може да намерите и в социалните мрежи Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.
0: Are you addicted? DJ Silva is addicted to music.

Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. Power FM Hit Music.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Момчета и момичета, честит ви първи работен ден след почивните дни. За едни, а други, които работиха през почивните дни, надявам се, че днес пък ще почивате. Както и да е, 124-я ден от началото на годината, време е за една интересна селекция от хубави неща, случили се на 4 май. През годините и вековете отиваме 1626 година. Какво тогава? Еми, Манхатън е продаден от индианците на холандските заселници в Америка. Продали са го индианците за сигурно жълти стотинки. Или жълти там холандски гулдени. 1675 година отиваме къде? В Англия. Защо? Ричард Стори. Какво прави той? Нарежда да бъде изградена кралската обсерватория в Гринович. Нали го знаете? Гринович там. С единия крак сте в едното, в другия крак сте в другото. По кълбо. Нали? 1715 година в Париж е произведен първия сгъваем чадър. Тук може да пляскаме и да се радваме на това, между другото, супер интересно и полезно за мен изобретение. Сгъваем чадър на 4 май 1715 година. Ако имате сгъваем чадър, до вечера му изпразнувайте рождения ден. Нека да си пиенете нещо за негово здраве. 1932 година в Атланта, мафиотът Ал Капоне, който е обявен за обществен враг номер едно в щата тогава, влиза в затвора за 11 години с присъда за укриване на данъци. Може го значи. 1953 година Ернест Хемингуей получава наградата Пулицър за повестта си Старецът и морето. Едно прекрасно произведение, ако не сте го чели, не ми какво чакате. 1966 година, баш па на 4 май, в СССР започва производството на леките коли Жигули и Лада по лиценз на Фиат. Събирахме пари и аз и тя и ти, не месеци, а 3 години. Жигули, жигули, жигули, хора сме, нали? А всички с коли, ау, жигули ли? Великият Тодор Колев с песни за жигулите. 1979 година Маргарет Тачър, желязната лейди, става първата жена министър-председател на Обединеното кралство. 79 година. След това имаме 2011 година, когато папа Йоан Павел II, какво той, започва пътуване, наречено постъпките на Свети Павел, от Гърция до Сирия и оттам до Малта. И 2005 година, на днешната дата, е открит естественият спътник на Сатурн Егир. Предполагам, че една голяма част от вас сега го откриват, както и аз. В католическия свят е Международен ден на металурга, пожарникаря и комбиночистача, ден на патрона на тези професии в католическата църква е Свети Флориан. И имаме в Италия празник на град Анкона. Разбира се, мили китайски младежи, които в момента слушате шоуто по радиото с Генчо Генчев. Нихао! И ден на младежта е днес, да знаете. Китайската младеж. Така че ако познавате китайски младежи, да ги поздравите. И разбира се, винаги нещо екзотично е така до вечера, като си сипете, да знаете за какво пиете. Ден на престолонаследника. Къде бе? В Тонга. Къде е Тонга? Тонга е в югозападния част на Тихия океан. Една такава островна държава, която е монархия. Та престолонаследника днес има празник в Тонга. Надявам се един ден всички заедно или не заедно да отидем в Тонга. Малко да се поразходим така. Както се разходихме и с датата 4 май, благодаря ви, че се присъединихте към тази екскурзия, която си спретнахме рано-рано с Абале. Today's best music. Music. Power FM. Yo, this is Fly Project. Please welcome my new single, Puerto Rico, on

0: Vai Power FM.
1: Најдоброто од сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев.
2: Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега.
1: Зодия Овен, заинтересовани за финансите си, ще разкривате скритите си таланти. Чудеса от храброст ще правите, само и да изкарате някой лев. Телци, наложете си строг самоконтрол над реакциите. Колкото да ви се иска да викате, да ревете, да се карате и други подобни фокуси, днес си трябва самоконтрол. Близнаци, внимавайте да не създадете погрешно впечатление за себе си. Не влизайте в роли, че ще объркате публиката. Раците, не може да се оплачете от липса на динамика в професионалния си живот днес. През днешния понеделник в работата всичко е като на забързан кадър. Зодия Лъв, избягвайте да давате пари на заем. След празниците е възможно някой гражданин да се завърти около вас такава цел. Ама вие си служете едно ембарго на даванията днес. Девите, подготвени сте за процесите на работното място. След почивки, работа, работа и пак работа е девиза. Везни, бъдете търпеливи и не бързайте с оценките. Три пъти ги мерете и един път или ги режете, или ги оценявайте. Скорпионите, не се колебайте да се освободите от всичко, което ви пречи да се чувствате добре. Хора, задръжки или в крайен вариант дрехи. Стрелци, ще получите информацията, от която се нуждаете. От някъде ще има теч и ще получите това, което ви трябва като информация. Сега търсете къде е теча. Козирог, въздържайте се от излишни разходи. След празниците, разходите са противопоказни. Мислете за плюсовете, не за минусите. Водолейте, понеженият ви жизнен тонус може да ви изиграе лоша шега. Възможно е да заспите в неподходящ момент или да ви се приспи в такъв. И рибите, бъдещето ви крие приятни изненади. В този или другия живот всичко ще е по мед и масло. Това беше Генчоскопът ви за днес.
0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама @powerfm.bg.
3: Ladies and gentlemen.
4: Hi, Power FM.
5: What's up?
4: Yeah.
6: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. От 7 до 10 с Генчо Генчев. Топло, по-топло, горещо, горещо направо. Не си играя на играта топло, по-топло, като деца играехме. А, ви казвам какво ще бъде. Времето в Европа тази година. Европа се затопля най-бързо света, според един доклад, с рекордно големи горещи вълни. И миналата година останахме в историята с рекордно големите горещи вълни от Средиземно море до Северния полярен кръг. Според годишния доклад за състоянието на климата в Европа, поне 95% от Европа е имало температури над средногодишните. Даже в Норвегия, даже в Исландия са регистрирали най-топлата си година в историята. Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света. Ами така е, тук като има голяма индустрия. Така се получава. От 1980 година насам Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, което е прави най-бързо затоплящия се континент на Земята. Горещите вълни стават все по-чести и по-интензивни. Между другото, тази година се очаква да е много горещо, понеже и Елниньо, течението Елниньо се измества нещо. Та, през юли Финландия, Норвегия и Швеция преживяха 3 седмици с рекордни горещини с температури, достигащи плюс 30 градуса над Северния полярен кръг. Макар че тези тук два дни, които имахме, тези 3 дни почивните, които имахме, даже сняг валя, ама, да кажем, ние говорим за миналото лято. В Турция температурите стигнаха 50 плюс, в Гърция 85% от населението пострада от горещите вълни, които бяха от 40 плюс градуса. Големи части на Западна и Южна Европа, включително части от Испания, Португалия, Франция и южните части на UK, Обединеното кралство, бяха засегнати от две значителни горещи вълни. Третата голяма гореща вълна удари Португалия, Испания и Франция. Прогнозират авторите, че Европа и останалата част от света може да се изправят пред едно изключително горещо лято, тъй като се очаква, ето го, феноменът Елниньо, който тласна глобалните температури до рекордно високи нива през 2024 година, да се завърне в средата на годината. Освен всичко и европейските ледници много се топят. Очаквани да играем главни роли във филма «Жега», още съвсем скоро. Ще си говорим лятото и ще разберем какво ще се случи.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев.
0: Най-добрата музика днес. Това е Power

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: It's music. Най-добрата музика днес. Hey, it's Ed Sheeran. Basically,

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев.
2: Те са от Венера, ние сме от Марс. Това са два свята в един ефир и вечния стремеж да се разберем. Тя, Ева Кикерезова и аз, Генчо Генчев, коментираме темата на седмицата в рубриката Мъжът и жената ефирно всеки делничен ден в сутрешното шоу. Седнали са двама родители на, на една такава
3: гляда
2: на една беседа и ще говорят за родителството и за любовта. Променя ли любовта родителството? Ева, здравей! Приятно ми е, че сме отново заедно.
3: Здравейте и от мен, да, и честита нова седмица.
2: Честита нова година, щях да кажа, ама защото миналата седмица снег щеше да вали. Както и да е. Темата е наистина много интересна. Ти си майка на 3, аз съм баща на 2 и може да говорим от личен опит как се промени любовта. Ти си човек, който пък е и сертифициран медиатор, пък може да ни разказваш. Добре, променя ли се любовта?
3: Няма как да не се променя любовта, след като станем родители. Естествено, да. Въпреки тук мисля, че даже няма да има и мъжка и женска гледна точка. Тук ще си говорим просто от опита на родителството. Но важното е, нали, да, то е ясно, че се променя, обаче важното е ние с каква настройка искаме да излезем след тези първоначални много трудни години. Но да, все пак от двойка да преминеш в семейство е нещо много сериозно.
2: Да, само, макар че
3: тук всеки би казал, че семейство може да бъде и само от мъж и жена, не е необходимо да има деца, но тази спойка, която вече прави детето, тя наистина е завинаги и е като една нишка, като едно кълбо.
2: Да, може друг път да го разискваме. Между другото, в момента в цяла Европа, в Азия, тази Япония, Корея, прираста е просто много зле.
3: Зверски, да.
2: Деца, хората не искат да раждат деца. Примерно в Южна Корея
3: Не, че не искат да раждат, им е забранено. Те, нали знаеш в Китай, че
2: Китай, да, но да. Корея и Япония. В Корея знаеш ли, че има миналата година продадени над 4 милиона ли беше колички за животни. Те си купуват животно, си го карат с количката и така нататък, но деца не искат. Аз като баща на малко, едно малко, едно голямо дете, ти като при да, тебе е смесено положението, да, ти си по средата. Наистина в началото е да върнем като бяха бебета, в един момент бащата остава на втори план и особено някои мъже, които са малко по-неразбирателни, ако мога да използвам тази дума, в един момент почва да ревнуват.
3: Така, аз тук, понеже някак си го знаех това нещо и си бях много подготвена, мога да кажа от моя личен опит, че въобще не позволих детето да измести бащата от моя живот и трябва да кажа, че въобще не сгреших в това нещо. Така имам в близкия ми кръг хора, които се разделиха точно поради тази причина, защото майката беше много фокусирана върху детето и бащата наистина се почувства много назад. Така че това е самата истина, че в някои моменти, особено когато има любов, привързаност силна и още са били в високите честоти на връзката си първоначално.
2: Розовия си период.
3: Да, в най-хубавия. И мъжете много странно започват да се чувстват, когато майката изцяло се фокусира върху детето, а то това по някакъв начин в началото може би е неизбежно.
2: Това е на хормонална основа също, защото нали, тези хормони не се произвеждат, произвеждат се другите хормони.
3: Ами да кажем, че при младите майки, при тези, които за първи път стават майки, наистина те просто от липсата на опит и от това да не искат да сбъркат с нещо, да са, нали, малко стават майки орлици и от това също може да се получи това фокусиране изцяло върху детето и да забравим за бащата.
2: Тук на Балканите това е феномен, между другото. Наистина сме майки и бащи и орлици тук на нашите територии, докато това, което имам наблюдение в тези държави, малко по-така либерално, малко по-отгоре-отгоре си гледат децата, но това може би е въпрос на друга тема.
3: Зависи да ти кажа, защото, например, пък в щатите доста често се срещат жени, които не работят и са посветени цяло на децата, раждат по 4, по 5, по 6. И те също сега не могат да са точно като балканските майки, нали?
2: Да, ма там в щатите, нали, имат една лека
3: отдалеченост.
2: Да, и едно такова не са като в Европа, малко да е по-социално
3: общество. Даже не Европа, ние на Балканите да. Специално да. Сме по
2: А ние тук, ето една италианска майка, една българска майка, ми то ще порасне, на 42 години ще напусне семейното гнездо, нали? Имаш още време да го гледаш.
3: Ти, нали, знаеш, че италианците, някаква част от тях имат тук ген от България, така че ясно на къде отиват нещата.
2: Наша е историята. Не знам, в началото има една канска умора. Канска умора, ето аз говоря даже от много близък, опит. Просто някои бебета са по-активни, не спат и така нататък. За неспането става въпрос.
3: Но това момента, са масово бебетата. Много малко са бебетата, които спят, да ти кажа честно. Те за това ги наричат еднорози.
2: Така ли? Скоро ще направя 2 години без сън. Не знам дали ми личи, но... искам да кажа, че да, искам да кажа, че наистина в началото тази умора, много често си правя експеримент, гледам двойките в парка, тези с малкото бебенци, особено по-младите, те гледат като... Той терминатора гледаше по-спокойно. Развиш, гледат като... Те миличките не са спали. Каква любов к Итрилева, развиш, просто трудна история. Преди е било романтично, скъпа, къде да отидем този уикенд, или пък намерих евтини билети до Болония, до Флоренция и в един момент, нали, романтика, лекота. А сега всичко е една организация, грижа, отговорност с децата. Еми, даже сега говорим за бебетата. Хората не осъзнават, че колкото расте едно дете, така, толкова по-трудно става. В началото си викаш, о, само да минат коликите, о, само да му пораснат зъбчетата, о, само да проходи.
3: Абе, не, не, нищо не може да се сравни с липсата на сън. То наистина изнервянето от липсата на сън е нещото, което много пречи в едно семейство и така ще си поговорим тази седмица и за това нещо.
2: Гордо разказахме на родителство, не влязахме много в отношенията, ама обещаваме утре да влезем. It's music. Най-добрата музика днес.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Здравей, слушател съм. Малко на японски. Започвам. Това би включване, защото ще си говорим за японско саке. Нищо интересно до тук с японско саке ще ми говориш сутринта по радиото. Какво му е на това саке? Ми нищо, 100 мл, значи една голяма ракийка, е японска, 600 000 долара, как ви се струва? За една чашка ли, бе, Генчо? Казах ви, че е интересно. Саке, произведено от смес, ферментирала в космоса, беше продадено за близо 600 000 евро, даже не било долара. Това е една информация, която представи една известна японска компания за саке, която мечтае един ден да може да произвежда популярното питие на Луната. Така нареченото лунно саке. Известен производител на саке в Япония е обединил усилия с японска аерокосмическа инженерна група, за да проектира специализирано оборудване на варене и да го изпрати на мекасето заедно с необходимите съставки за сакето. Тоест, закараха казан на мекасето. Това мекасе на какво го обърнаха, не знам, но горе има казан с джибри. Оризови джибри. Процесът на алкохолната ферментация е протекал през ноември. То възпроизвело лунната гравитация. Тази ферментиралата смес горе джибрито е било изпратено обратно на Земята. Тук е било преработено в 116 мл саке. Едно голямо и една глътка още. Тази напитка е продадена на частно лице за около 600 000 евро, включително и данъците. Купувачите пожелал да запази анонимност. Ами много ясно, как ще кажеш аз да за едно голямо дадах 600 000 евро. А направо 90% от света ще кажа, ти лут ли си, бе, сакесан? А пък 10% ще кажа, ей, браво, искам аз да пия на сакенце, се отказала на мекасето. Тази компания вече мечтае до 2050 година, смело мечтаят, да може да вари саке на Луната, за да подобри качеството на живот на бъдещите лунни жители. Чакай малко, защо трябва да пият саке? Ами няма ли да се намесим ние тук, Балканите, с нашата гроздова гора се произвежда някоя лунна парцуца, някоя специална метеоритна. И без това тук половината домашнярки са такива метеоритни. Друго си е да имаш казани горе на Луната. Къде си вари ракията? Ми на Луната къде си я варих? Имаш пари, угаждаш си.
2: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Power.

0: FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. От 7 до 10 с Генчо Генчев. Момчета и момичета, време е за индийски сериал по радиото. Как да направим индийски сериал по радиото? Просто взимаме едни хипопотами и нещата се получават. Дали съм искал да кажа слон? Не, хипопотами искам да кажа. Защото синът на индийски милиардер предложи убежище за хипопотамите на Пабло Ескобар. Знаете историята на Пабло Ескобар? Но този човек, преди да си отиде от този свят, е имал едно стадо хипопотами, които са започнали да се размножават неконтролируемо. И сега колумбийското правителство иска да убие хипопотамите. Та стадото хипопотами, което е свързано с наркобарона Пабло Ескобар, което е обречено на евтаназия в Колумбия, може да намери своя нов дом в Индия. Ето го индийския сериал. Значи хипопотами от Колумбия отиват в Индия. Това е по инициатива на Ананд Амбани, син на милиардера Мукеш Амбани. Не знам дали Ананд или Мукеш нещо ви говори, но става въпрос, богати са хората. Угаждат си. С хипопотами си угаждат. Амбани призова колумбийското правителство да преразгледа решението за евтаназия на 80 хипопотама и предложи напълно, обезпечено, безопасно и научно ръководено преместване в Вантара. Това е един център за опазване на дивата природа, който е основан от него. Та, Пабло Ескобар внася тези хипопотами незаконно. Те се разхождат свободно в басейна на река Магдалена, размножавайки се до инвазивна популация, която по-настоящем се смята, че наброява над 200 екземпляра. Това са колумбийски наркохипопотами. Министерството на околната среда на Колумбия казва, че избиването на хипопотамите е необходимо да се защити екосистемата на страната, но Ананд Амбани, ако си спомните за индиеца Ананд, посочи, че животните не са избрали къде да се родят, нито са създали обстоятелствата, с които се сблъскват сега. Защитниците на дивата природа предупреждават, че преместването на хипопотамите може да се окаже непрактично заради високите разходи и правните пречки. Не представяте ли се да натоварите, не знам, 100 хипопотама, той самолета няма да иска да летиш и лети на ниска височина. Пък представяте ли си 200 хипопотама как се пренасят от Колумбия в Индия? Този център е един от най-големите за спасяване и опазване на диви животни в света. Отглеждат се около 2000 вида, разполага с болница за слонове и центрове за развъждане на застрашени видове. Там са гостували Лионел Меси, Иванка Тръмп и Риана. Представяте ли си Меси и хипопотамите? Те хипопотамите, между другото, с тях шега не бива, нали знаете? Това беше нещо като филма Слонът мой приятел, хипопотамът мой приятел. Слонът мой приятел е индийски филм, хипопотама мой приятел е индийско-колумбийска продукция. Today's

0: vai Power FM.
1: Најдоброто од сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. По радиото с Генчо Генчев. Тече един такъв процес на уволнение. Уволнение. Уволняват ги хората. Особено в технологичните компании все по-така сериозно ги уволняват. Oracle, една от големите технологични компании, скоро уволни 30 000 служители и пренасочи ресурсите към изграждането на центрове за развитие на изкуствен интелект. Мнозина от уволнените твърдят, че преди съкращенията работодателят даже ги е принуждавал да обучават изкуствения интелект. Ела тук да те обуча на това, което правя аз, на собственици работни процеси, и после им казали: айде, довиждане, джапаките сака и довиждане. Над 600 от тези служители са подписали колективно писмо до ръководството с искане за увеличаване на обезщетенията при напускане и удължаването на здравната застраховка, но компанията отказва да води преговори с тях. Тогава искам да ги посъветвам, тези, които има отказан разговор с компанията, да направят като в Китай, защото китайски съд забрани уволненията заради замяна с изкуствен интелект. Ето, в света вече тръгват първите процеси, и то сериозни. Китайски съд установи, че компаниите не могат да използват изкуствен интелект като основание за уволнение на служители. Решението е взето след спор между технологична компания и служители, които са били заменени от езикови модели. Всъщност през още 2022 година един човек е бил ръководител на контрол по качеството. Неговата задача е била да наблюдава работа.

работата на системи с изкуствен интелект. През 2025 година работодателят му предлага понижение, намаление на заплатата с 40% и с идеята да го замени с езиков модел. Значи не стига, че ги наблюдава, не стига ги обучава. Еми накрая шут. Служителят оспорва сумата, те са му предложили 45 000 долара, той оспорва тези пари пред Държавната арбитражна комисия. Тя решава, че уволнението му е незаконно и компанията е принудена сега да го наеме пак, да го назначи пак. Съда приема, че основанията за уволнение не попадат в законовите условия. Еми, те първа с всичките тези уволнения по случай изкуствения интелект ще има такива съдебни процеси, които ще, надявам се, бъдат в полза на хората.

0: Power FM.
1: Најдоброто од сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Голямото прибиране от Гърция се случи, дами и господа, този дълги уикенд, който имахме. Доста народ, предполагам, че запали колите и отиде до Гърция за една почивка. Късичка такава, любимите ни уикенди в Гърция. Но, да ви кажа, че лилави медузи, силно токсични, се появиха отново в Егейско море. Гръцките власти започнаха да поставят мрежи, за да не стигнат мекотелите до плажовете, както е в Австралия. Между другото, има и такива мрежи, които предпазват я от мекотели, я от медузи, я от акули. За сега медузите са фиксирани и са видени там до остров ФБ и там са поставили тези специални мрежи. Появата на тези лилави медузи е естествено явление, което крие рискове, предупреждават гръцките власти. Те са токсични и представляват опасност за плуващите в морето, така че мъничко, мекичко, лилавичко около вас, ако плува в Гърция, газ, излизайте! Допирът до тях е изключително болезнен, поради риск от тежка алергична реакция е необходимо даже да се потърси незабавно лекарска помощ. За сега медузите, както ви казах, са фиксирани до остров Евбея, но миналата година са били забелязани в северна Гърция, даже на Халкидики, до Солон, до плажовете на Катерини. Не може да се предвиди движението им това лято, но лекарите и властите предупреждават да не се докосват тези наглед красиви медузи и да се избягат плажовете, в които ги виждате. Така че, уважаеми, тази година в Гърция пазете се от високи сметки и от лилави медузи. Всъщност за високите сметки, то вие си решавате. А, виж за медузите съм сигурен.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi, Power FM.
4: What's up?
3: Yeah.
5: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi.

0: no, no. Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Всеки вторник слушайте Между думите. Разговори за душата с психолога Елена Димитрова Ангелова. Превод в ефир от женски на мъжки език. Или обратното, от мъжки на женски.
2: Дами и господа, отново е вторник с наистина Селена. Отново ви представяме Между думите. Тази прекрасна рубрика, която си разискваме разни теми от света на психологията и отговаряме на разни въпроси. Дали от света на психологията или от света на опозвата е у вас?
3: Едно и също.
2: Да, едно и също. Елена, здравей.
3: Добро утро на всички. И този път много бързам да отговоря, защото имаме въпрос от мъж. Тук вече, ако имаме клакьорки, трябва да подскажат, защото по-рядко се случва.
2: Да, въпросите от мъже идват така свеливо, ако мога да използвам тази дума, но идват.
3: Ама, ти помняш ли преди години, като получих един въпрос от мъж, който беше разработен в 8-10 страници, нещо такова? Ти не ги видя, а само...
2: Спомням си, този такъв ли е?
3: Не, по-кратичък е. Здравейте. Пиша ви като баща на 5-годишно дете и се надявам на малко по-ясна перспектива от специалист. Ситуацията е следната. Детето ни спи от малко при нас в спалнята. В началото това беше логично, бебешки период, но сега вече е пораснало и започваме да усещаме, че няма реална причина да продължава така. Проблемът е, че когато повдигна темата, жена ми реагира много емоционално. Значи, явно предходното изречение, че започваме да усещаме, е по-скоро аз усещам, жена ми не усеща. Така, тя казва, че детето не е готово, че ще се почувства изоставено, че му трябва сигурност. Аз от своя страна мисля, че така не само ние като двойка нямаме лично пространство, но и детето не се учи на самостоятелност. Започвам да се чудя, не закъсняхме ли с тази стъпка? И въпросът ми е, кога е нормално едно дете да започне да спи в собствена стая и как да се направи това без травма и излишен конфликт между нас като родители?
2: Ми в тяхния случай, както е тръгнал, въобще не се пресня. Господин на 32 вече няма да спят, защото ще му тъснее леглото. Да, на 32 години той си... Айде на 18, да кажем.
3: В същата стая не означава непременно в същото легло.
2: Може и това да означава, но жената е липсва окситоцин. Ето, Елено. Ето, виж, направо ги убивам и затваряме рубриката. Да.
3: Затваряме рубриката на третата секунда. Просто блиц отговори ще даваш ти.
2: Господине, отидете, купете окситоцин.
3: Дайте на жена.
2: И детето може да спи на междустълбищната площадка, тя жена ви ще бъде щастлива.
3: Говорим и за... Представям си го това. Говорим тук не само за жената, говорим преди всичко за детето. Знаеш, че в такива ситуации, когато има намесени деца, аз първо натам се насочвам, защото детето е това, което има нужда от близост и има нужда и от отделяне. И това, което описва нашия слушател, е една много типична семейна тема, която къде да спи детето, и зад тази тема има нещо много по-дълбоко. Как семейството преживява отделянето и още по-дълбоко какви са отношенията в семейството и това дете дали пък не се е превърнало за параван някакъв, за така по-голяма дистанция между мама и тате.
2: А пък каква се казваше това, синдрома на празното, гнездо ли се казваш?
3: Чакай, имам много време до празното гнездо.
2: Докато отиде на 18 да си тръгне и тогава ще изпаднат, пак ще ни пишат.
3: Освен това, живее в България, кой се тръгва на 18, освен ако не заминава за някъде другаде далече в географски да учи. Така, първо е важно да кажем нещо ясно от гледна точка на детското развитие. Няма една универсална правилна възраст, която всяко дете трябва да спи отделно. Да, разбира се, според различните течения в психологията, да, някои смятат, че трябва от първия ден. Аз лично трудно мога да се съглася с това.
2: И аз като майка.
3: И ти като майка, и като грижовна такава. Така. Има деца, които много рано търсят автономия. Те просто са спокойни да бъдат в отделна стая от бебета, спът по този начин. Обаче има и деца, за които процесът на отделяне е по-бавен и по-постепенен, и тук идеята не е да направим нещата, както сме чули, че трябва, а да бъде в синхрон с нуждите на детето. И в крайна сметка, едно дете, което е така между 4 и 6 годишна възраст, вече така повечето от децата имат психологическа готовност да спят в собствена стая, но това не означава автоматично.
2: И на междустълбищната площадка.
3: Че всички са на така в една и съща стъпка. Трябва да кажа, че в хода на работата си доста често имам родители на деца или родител, деца, които са вече първи клас, има проблем да се отдели и закъсняхме. Ами да, може би вече са закъснели, когато това става генерален проблем. Просто детето казва не няма, но и тогава има начин това да се постигне. Трябва да дадем едно усещане за сигурност на детето, да регулираме тревожността, да отговорим на неговата нужда от близост, да му дадем емоционален комфорт и за това нещо има стъпки.
2: Дай стъпките да ги запазим.
3: Айде.
2: За втората част на днешната рубрика. Today's best music. Music. Power FM.

0: Power FM.
1: Најдоброто од сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Всеки вторник слушайте Между думите. Разговори за душата с психолога Елена Димитрова Ангелова. Превод в ефир от женски на мъжки език.
2: Или обратното, от мъжки на женски.
1: Елена Димитрова Ангелова с стъпки. Стъпките, да, говорим си наистина един слушателски въпрос. Имаме от мъж, да направо тук да пляскаме. Мъж пита как детенцето да вече да не спи при нас вече на 5 годинки. И Елена каза, че има стъпки, които могат да бъдат осъществени. Елена?
3: Да. Защото, когато се прави промяна, тя не трябва да се преживява като някакво взимане, а като постепенно разширяване на зоната на сигурност. И тук има пак, искам да се върна към онзи важния момент с отношенията между родителите. Защото когато този пласт не е наред и когато това дете с присъствието си компенсира липсата на близост, тогава вече нещата започват да се задълбочават. И често този въпрос, кога детето да бъде отдалечено, става един символичен конфликт, ако мога така да се изразя. За единия родител това е грижа и защита, за другия е граница и самостоятелност. Тоест грижа и защита да остане, граница и самостоятелност да е в друга стая. И тогава детето абсолютно несъзнателно се оказва в центъра на неразрешено напрежение между възрастните. И тук въпросът не е готово ли е детето, а готови ли сме ние като родители да направим тази промяна спокойно. И как да бъде? Детето не се оттегля изведнъж.
1: Тя много хора слушат и казват, бе, какво ми говорите тук 10 минути, бе? Фащаш го за ухото, вкараш го в другата стая и точка. Айде ще спиш тука.
3: Е, така не става. Да, може да започне обаче с заспиване в собствена стая, но с родител до него. Приказки, разговори и така нататък.
1: Може роботче да му вземат, сега са модерни.
3: Постепенно намалява присъствието на родителя. Да, понякога приказки, дори от някаква тип машина вършат работа, но някакси родителя да даде посланието, аз съм тук за теб и съм в другата стая, съм наблизо, но да, аз ще изкарам времето с теб, от което ти имаш нужда, това е важно. И постепенно се намалява това присъствие на родителя, запазва се ритуала там за сигурност, колкото има нужда, разговор, светлина, приказка, каквото там е нужно. И втория ключов момент е посланието, което детето получава. То не трябва да бъде вече си голям, време е да спиш сам, а по-скоро ставаш все по-голям и вече можеш да имаш своя стая. Ние сме близо.
1: Скоро ставаш на 17.
3: И това не се променяш.
1: Виж, имаме и други стаи в апартамента.
3: На колкото и години да е детето, разликата е огромна, ако звучи като отнемане на близост. Край, вече нямаш място тук. Друго е, когато е разширяване на доверието. Можеш да се чувстваш добре и там. Ето ще вземем новите неща, от които имаш нужда, за да ти бъде приятно.
1: Тъй, ще ти купи джип.
3: Да, какъв цвят искаш да е той и така нататък. И третия много важен момент е, разбира се, съгласието между родителите, от което тръгнахме и в самото начало. Защото децата много са чувствителни и усещат, когато сме разколебани. Ако единия родител казва време е, другия излъчва тревога, детето някакси наистина задържа процеса в средата. Затова е важно партньорите си отговорят на въпроса от какво се страхуваме всъщност, какво означава за нас отделянето, как да го направим, нека като спор, а като екип. Ако забелязваш, всеки път почти имам такъв лайт мотив, че ние в партньорството сме екип, а не някакви отделни отбори.
1: Заплесни ми казваш, че не забелязвам, че говориш като екип.
3: Не. Фокусирам те само. Не. Само напомнях колко е важно да имаме малки опорни точки в партньорството, но да не ги забравяме и да ги следваме. Тук често истинският въпрос при отделянето на детето в собствена стая не е за детето, а за родителската тревога. Единият се страхува от изоставане, другия се страхува от застой в развитието. И самостоятелността не бива да се налага на детето. Тя се изгражда в отношения, в които има сигурност. И може би най-важното е да помним, детето не се учи да бъде самостоятелно, като го оставим само. Значи това с затваряме вратата с трясък и то плаче и ние го оставяме, защото някой си казал, че на една година е време, това не работи добре в дългосрочен план по отношение на психиката на детето. Когато покажем на детето, че дори когато е отделено, връзката остава стабилна, ето тогава вече може да сработи. И това, отделната стая, не е просто разстояние, а е следваща стъпка в порастването с родители, които са дали посланието, че остават наблизо, дори когато не са в същата стая.
1: Елена, заминаваш другата стая, защото ти свърши рубриката.
3: Да, верно. Другият тъмник пак.
1: В другата стая, но вие тръсте Елена Димитрова Ангелова, така тръсте в интернет, намирате, задавате си въпросите в Фейсбука и като лични съобщения или пък пишете на info@radio.bg. На radio.bg може да чуете всички други нейни рубрики. Чао, Елена.
3: В подкасти, нали така?
1: В секцията подкасти. Чао, Елена, и до нови срещи.
0: Том, чуваш това? И твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама@powerfm.bg.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев.
2: Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега.
3: Зодия Овен, дайте право и на другите да имат мнение днес. От последна инстанция се направете на предпоследна, за да могат и другите да се включат с някакво мнение. Телци, ще научите нещо полезно за себе си. Знаете, че клюкарската машина или дружина в работата не спи и все нещо научавате пак за вас. Близнаците, днес просто няма какво да ви спре. Като ледоразбивач, ама без лед сте. Нищо не ви се опира. Раците ще получите помощ от човек, пряко свързан с вашата работа. Помагате си жокера, обади се на колега. И 50 на 50 да си разделим работата. Зодия Лъв, обстоятелствата ще ви наложат да бъдете по-овладени в емоциите си днес. Няма да го играете многострадална Геновева или Геновев. Ще бъдете овладени. Девите, човек с който работите, ще излъже доверието ви. Както се казва, за кой или път, за кой или път. Везни, ще започнете деня си с неотложни задачи. Отхвърляте 2-3 неотложни и после всички други ги слагате в графата отложни задачи. Отлагате ги за време по избор. Скорпионите, посветете свободното си време на любимия човек. Направете си свиждане с милото. Мило свиждане. Стрелци, вечерта ви очакват нови придобивки. Материални или за по-късметлиите душевни придобивки. Козирог, хорските приказки малко ще ви вълнуват. Кучетата си лаят, керванът ви си върви. Както се казва, водолеите в личен план ви предстои преосмисляне. Някаква любовна ревизия сте решили да направите. И рибите ще ви засипят предложения. Кое от кое е по-вълнуващо и интересно? Няма, пък по едно време се отпуши с предложенията. Просто чакайте времето, дето се отпушва. Това беше Генчоскопът ви за днес.
4: Ladies and gentlemen.
5: Hi, Power FM.
6: What's up?
5: Yeah.
7: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Момчета и момичета, здравейте на всички. Честит ви 5 май. 125 ден от началото на годината. 5 май, втория работен ден тази седмица. И деня, който се явява като малък петък, защото

0: Утре пък сме Гергьов ден, почивка, отново на работен ден. Изобщо, е такива седмици обичаме ние. Да ви кажа какво се случило на 5 май през годините вековете. Отиваме през 1835 година, пуф-паф, Белгия, между Брюксел и Мехелен, е открита първата европейска железопътна линия. Първата изобщо в Европа, браво. 1891 година концертната зала Карнеги Хол в Ню Йорк е построена от филантропа Андрю Карнеги и официално открита с концерт, дирижиран от руския композитор Пьотър Чайковски. 1891 на 5 май. Сега за нещо, което икономистите обсъждат, че е възможно и в наши дни. 1893 година срив на Нью-Йоркската фондова борса дава началото на икономическата рецесия в щатите. Сега пак говорят за рецесии. Има ли ги, няма ли ги, ще се случат ли? Дано да не се случват, че е опасна работа. 1921 година на 5 парфюм номер 5. Коко Шанел се представя легендарния парфюм Шанел номер 5. Да е честит, Шанел номер 5. Макар че много често виждаме, че се продават и Шанел номер 6, 7, 8, 9, 10, 12. Моите препоръки са да си купувате Шанел номер 5. Другите ги няма просто. 1930 година Ейми Джонсън е първата жена, която започва полет с самолет от Англия до Австралия сама самичка. Къде е тук Австралия, да взема да хвъркна, да литна до там, е казал Ейми, и самолет номер 5, давай газ. 1949 година в Лондон е създаден Съвета на Европа и датата се чества неофициално като Ден на Европа. Денят на Европа. Европа, която става все по-слаба. Така напоследък и се говорят какви ли не приказки, какви ли не планове се правят само и само да Европа да си върне блясъка и силата, която имала тогава и така последните години. 1961 година програмата Mercury в щатите изстрелва първия си пилотиран космически кораб, който извършва суборбитален космически полет с продължение 15 минути. Астронавтът Алан Шепард става първият американец, пътува в космоса. 15 минути човека. Ама, говорят го по радиото. Иначе празници и дни, които отбелязваме, много са. Първо искам да пожелая честит имен ден мили Ирини, Ирени, Иринки, Ириней, Мира, Мирослав, Мирослав, Мирчо, защото днес Българската православна църква почита паметта на света мъченица Ирина. И имаме си именници, да им се обадите. После да кажете, Генчо каза да ви се обадя. Международен ден на акушерката. Днес от 1991 година се отбелязва Ден на протест на хората с увреждания. Отбелязва се от 1992 година. Съвета на Европа, Ден на Европа. Неофициален празник по повод създаването Съвета на Европа. Света мъченица Ирина, както вече ви казах, Българската православна църква. Палау! Къде е това? Островна държава, асоциирана с щатите, разположена в Филипинско море. Там е Ден на възрастните хора. Честито, скъпи палуанци. Хонг-Конг, Макао, Южна Корея и Тайван. Рожден ден на Буда. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Buddha. Япония, Южна Корея, Ден на децата. Много празници, много нещо, но така е. 5 май, вторник. Това беше всичко, което исках да сведа на вашето внимание. Рапорт даден, рапорт прият.
1: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. It's music. Най-добрата музика днес.